gati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në bus.

pak del një fantazin që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë. See you. Say something on

0: askush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.

të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radion ndesur. Club FM, kafe radion.

0: pak dhe ilni fantazin që është me ju në kravat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM, Kabe Radio.
2: Say something, I'm giving up on you.
3: I don't think I know you.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana. Among the stars.

Oh yeah, I like that. So hot.

0: Glenn. Real.
1: Oh, yeah.
2: Ai shikonat burin që po qan?
3: I shkret.
2: E kalon gruaja. Me siguri ka qen guzhinjere e shkëlqyer. Club FM

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo.

0: ku kështu ka shpejti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Burn, për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena? Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bolthe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm.

Mirëmëngjes, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm.

0-69-20-70-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe sot kemi një pyetje egoiste në fakt. Do ngacmoj në ditën e sotme egon tuaj për të nxjerr sa gjëra ka përshtypjen që mbase si keni folur me të tjerë. Atëherë pyetja është: cili është personi sipas jush gjithmonë që ju nevojitet më shumë në jetën tuaj tani? Edhe një herë pra, cili është personi që ju nevojitet më shumë në jetën tuaj tani? 069 20 70 222 është numri i telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Pra, edhe një herë pyetjen: cili është personi që ju nevojitet më shumë në jetën tuaj në këto momente?

0: Cili është personi që ju nevojitet më shumë në jetën tuaj tani? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Është numri, na shkruani pra. Ndërkohë ne do të jemi. S'në ka dalë gjumja koma ashtu si që duhet. Edhe na nxjerr zbuluar goja që hapet direkt në emision, por do ja dalim, do ta mundim, nuk diskutohet kjo gjë. Ndërkohë kemi një telefonatë, përshëndesim me njëri, themi përshëndetje, për ku kështu mirëmëngjesi?
1: Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mm.
0: Përshëndetje, si jeni?
1: Jam Edi nga Lushnja.
0: Edi, si kalove?
1: Mirë, si bën ju?
0: Si duket sot?
1: Edi, një pyetje, domethënë për mua.
0: Po.
1: Jam 55 vjeç dhe personi me domosdoshëm që duhet të ishte gruaja.
0: Po pse thua duhet të ishte?
1: Po, ka ja një vit më kalen, kështu që e ndje jashtë mase.
0: E kuptoj.
1: Kështu që asë mi, asë gjazë gjemë botë, para fami, para gruas, ose nuk e di asë kush.
0: E kuptoj.
1: Mendimi.
0: Pa tjetër. Mirë, të përshëndes, të urej një ditë mbarë edhe kënaqësi që u dëgjova.
1: Gjithashtu dhe ti,
0: kalofsh mirë, çao. Mirë, vazhdoni, na shkruani ose na telefononi për pyetjen. Në këto momente, cili është personi që ju nevojitet më shumë në jetën tuaj? Na 069 20 70 222. She's crazy like a fool.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Cili është personi që ju nevojitet më shumë në jetën tuaj tani? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi edhe një ditë sa më të mbar." Mirë, do të kaloj më njëherë, do të flasim pak për një grua. Ka pasur fatin e fillestarit. Është jashtëzakonisht, unë gjithmonë kam besuar te fati i fillestarit, pavarësisht se asnjëherë nuk më ka nuk kam qelluar. Domethënë, nuk edhe fal Zotit që s'kam rastisur, sepse do më joshte, do më fuste në kurthin e saj. Është kjo që ti herën e parë që futesh në një lotaria, në një skedin apo në një kazino apo në një, ku diun, në një kompjuter. Që në momentin e parë që ti hyn, ty të jep fiton, domethënë, kompjuteri fati të jep dhe të tregon që sa i lehtë është që të kapësh një lotari. Kështu i ka ndodhur edhe një gruaje në Karolinën e Veriut, ajo bleu një bilet gërvishtese lotarie për herë të parë në jetën e saj dhe fitoi një çmim të madh prej $100,000. Ajo është banore e Gastonias dhe ka thënë pra që ishte ndaluar në një benzinat edhe kishte thënë: "Ore, pse mos ta marr një kështu, ta provoj, se kam parë ta të tjerë, njerëz të tjerë edhe më kanë bërë kurioz edhe po e marr një." E mori e gërvishti i doli. Kaq e thjesht. Herë e parë. Unë e kam kaluar herën e parë një 30 herë. Zbie. Po zbie më, nuk mbase duhet provoj një herë të parë tani, kohët e fundit, se mbase bie, mbase mund të qëhet vërtet herë e parë edhe godet. Nuk e di. Çmerr, domethënë, po as bëhet fjalë domethënë që të godas në, oj, mos kam shkel në një kit vend keq. Nuk e di çfarë ndodh me mua, pse. Ah. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

0: Për ku kështu? Në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi, jemi në Për ku kështu në radio kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe jemi bashkë deri në orën 7. Është ora 5:26 minuta. E kemi nisur që në orën 5 dhe bëjmë çdo ditë të gjë. E bëjmë nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me është një pyetje egoiste në fakt, por që duhet i pranojmë, duhet t'i themi gjëra që qofse duam t'i themi gjithmonë. Si pas jush, cili është personi që ju nevojitet më shumë në jetën tuaj tani? Cili është ai person që e ndjeni që me vete thua, domethënë, si do ja bëja po mos e kisha këtë, ose basi ju ka ikur, e ndjeni këtë nevojën pra të ti. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Altini na shkruan dhe thot mirëmëngjes Anto, ditë të mbarë. Edhe unë Anto, sapo filloi kampionati botëror, kapa një skedin gati 100 euro. Dhe pastaj asgjë, na i morën dy fish, thot Altini. Okej, mi ke sjellë dy skedina që t'ka lënë një ekip, edhe ishin për 500-600 dollar, diçka e tillë, e mbaj mend që edhe mbaj mend duhet se ishin një dy ekipe që kam qenë unë kundra që kishin dalë ashtu siç thoja unë, por që fakt të dogjën të përvuluan në skedina. Mirë, vazhdoni na shkruani, ndërkohë do të flasim pak për një burr, ai po pastronte në New Jersey, po pastronte ligatinat. Çe ligatinat? Ligatinat janë këto të kam shtyën të kanalet duket, diçka e tillë. Dhe duke u marr pra në këtë vendin e vet, tip që ka si tip liçeni mbase ose po që ka lidhje me detin, ai arriti të gjejë një shishe e hedhur nga një vajzë 9 vjeçare 53 vjet më parë. John Kuterman, bashkëthemeluesi iniciativës Tidelands, po kryente një pastrim rutinë ligatinat e Upper Township, kur hasin në një shishe. Ka përshtypjen është, nuk e di, ka përshtypjen që rrisin do një lloj gjëje uji në këtë vend që ishte ky, se është diçka e bërë nga dora e njerëzit, dhe e hasi pra në një shishe të mbyllur që përmbante shakan e një 9 vjeçareje, por që është një shaka e 53 viteve më përpara. Ai ka shpërndar foton e mesazhit pra që ka shkruar kjo 9 vjeçare në mediat sociale me shpresën për të gjetur blerë, dhe postimi përfundimisht arriti tek motra e saj Alison Spacer. Spacer shpjegoi se blerë ja kishte diktuar letrën pasi ajo ishte 16 vjeç në atë kohë dhe kishte shkrim dore më të mirë. Pastaj e hodhën shishen nga një plazh në Ocean City. Motra ime, e cila ishte një person shumë krijues dhe i çuditshëm, kishte një sens humori vërtet shkëlqyer, ka thënë Spencer. Ajo më njëherë kuptoi këtë ide dhe doli me historinë e çmendur. Ka shtuar pra Kuterman më thoi se Blair kishte vdekur nga kanceri në 2019-ën dhe u habi gjithashtu kur zbuloi se ai dhe Blair kishin të njëjtën ditëlindje. Ai dërgoi letrën Spencerit, e cila tha se planifikon ta vendosë në një kuti hije për ta shfaqur në shtëpinë e saj. Ai ishte shumë i sigurt që në kohën kur e shkruan pra se do të gjendej, kështu që mendoj se do të thoshte të thashun, ka thënë Spencer. Domethënë, edhe kam përshtypjen që të gjithë ata që hedhin këtë shishen, një mesazh dhe një shishe në një oqean, në det, në ku diun, në çdo vend, me këtë shpresë hedhin. Hedhin me idenë që janë të sigurt që një ditë kjo shishe do gjehet dhe dikush do ta lexojë këtë mesazh. Kështu që nuk është se ka pasur ndonjë gjë të veçantë kjo pjesa që e besonte. Pasi e hodhi, e besonte me verbëri pra që patjetër do gjehet një ditë, se do gjehet 54 vjet më vonë, atë nuk e dinte.

Do shasim për një politikan kanadez i cili kishte dal para parlamentit të vëndit të ti dhe kishte filluar të lexoj një fjalim. E kishte përgatitur dhe në mes të fjalimit ai lexoi një fjali që s'kishte lidhje fare me fjalimin që po bënte, me temën që po fliste. Dhe ndërkohë fjalia që kishte futur ishte një fjali që kishte lidhje më shumë me inteligjencën artificiale, me ndërhyrjet, me gudion, ishte një fjali e çuditshme. Dhe më pas, por ai nuk e dha veten, e vazhdoi leximin, e çoi deri në fund. Pavarësisht se ishte kjo ndërhyrje shumë e shkurtër, pra, domethënë, e kishte mirë fjalimin. Tha këto fjalit idiote, fjalit çuditshme, mrapa u kthye sërish te fjalimin që kishte dhe çoi deri në fund. Nuk e di, kam i përshtypjen që do jetë ngatruar me materialin, do të jetë këtë bërg materialin bi një material të vjetër që ishte kjo fjali, do të ketë harruar ta ketë fshirë ose ka menduar të mbajë diçka, i ka dalë nga mendja dhe ka dalë dhe ka lexuar ose ky ose ai që i bën raportet. Si i thon demka i ti që i bën ato fjalimet. Në Shqipëri kjo pjesa e fjalimeve për shembull është shumë në mod. Do të thonë po thuaj se kush është që është politikan e kështu, jo vetëm sot, po gjatë gjithë kohëve, ka dikë nga mbrapa që i bën fjalime. I bën fjalime të bukura. Sot që ka hyrë inteligjenca artificiale për shembull, shumica i bën nga inteligjenca artificiale dhe dalin edhe ty lexojnë dhe nuk din çfarë thon fare, asja kanë idenë. Fare. Thjesht e lexojnë, i japin pompozitet leximit, një kështu një lloj serioziteti, një lloj që e di unë se di askush tjetër, edhe aq e ka, aq. Nuk e di. Çfarë mund thonë shkrimtarët për AI? Çfarë mund thonë të gjithë këta që mbas edhe këta që shkruajnë fjalime demkat që janë vërtet, edhe ata janë mërzitur shumë që kur doli inteligjenca artificiale ose ChatGPT-ja. Një të merë, nëzori gjithë jashtë loje.

0: Birlikte birlikteyim yine stüdyodaki minyo telefonat. Alo, përshëndetje, mirë më ngjesi.
1: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, na imësie.
1: Po, top, Andi, top.
0: Si duker sot, si po të shkon rruga?
1: Tani, po mirë po shkojmë, Andi, sikur na freskoj pak, filloj pak vapa.
0: Aha.
1: Po nuk i gjenë tropit, Andi, nuk i gjenë.
0: Ja. Nuk e...
1: Don vap. I do të gjithë i shketi ropë.
0: I do. Kur vjen vapa, do freskun. Kur vjen freskun, do vapën. Kur vjen i ftotit, do të nxetin. Kur vjen i nxeti, do të ftotin akull. Edhe nuk...
1: Nuk ka dërbon në robin.
0: Nuk ka, e vërtet. Por do ja dalim, do vazhdojmë të bjetoj.
1: Do t'ja rëmullojmë.
0: Pa tjetër, ku do shkoj? Naim, pyetja për sot është një pyetje egoiste në fakt. Një pyetje me egon ton. Cili është personi që të nevojitet më shumë në jetën tënde tani? Që të nevojitet.
1: A që nevojitet?
0: Që të nevojitet ty.
1: Po, të kuptoj, pasha zotin, valaj sot për sot, nevojitet për që më gruje që të bësh një muhabet, se s'ka tjetër mo.
0: Vetëm gruja.
1: Po, do majtë mirë. Do majtë mirë se valaj.
0: Ok.
1: Pas pusin në infekcion edhe ikën.
0: Ok.
1: Ikën për gjerë mojsh.
0: Ok. Mirë. Naim, përshëndes, të uroj ditë mbarë dhe
1: një katë të të punë.
0: Kalof shirë, faleminderit. Kalof shirë, qap. Ndërko, kemi telefonata. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, janë të uroj një ditë të më të mbarë të tjilë.
0: Ditë të mbarë dhe për ty, Sonila, si e sot?
2: Mirë, faleminderit, mirë. Ja, sot të shpytje e ta mamë. Që të jetë si ditë ta mamë rëbore.
0: Pse, qëfarë, pse të pëlqenë sot?
2: Po, shpytje është vendos, jo.
0: Më falj, po kjo pyetja e sotme është pyetja që nxjerr egon ton më në pas se kur. Domethënë është.
2: Po.
0: Okej, shumë mirë. Okej, pëlqen. Atëherë.
2: Edhe unë si Naimi do përgjigjem. Naimi përbash sortin, unë përbash sortin.
0: Okej. Domethënë
2: ndajmë një kredat, jo më gjërat e tjera.
0: Jo, patjetër, po themi që të nevojitet.
2: Po tamam, do më thënë bashkëshorti tari, pastaj fëmijët. Sepse me bashkëshortin vendosin për çdo gjë, si për mirë, si për keq. Mm-hmm. Që të jetë një familje në rregull, bashkëshorti është kryesori, Andi.
0: Do
2: t'i marri ato pikat e përgjigjes. Andi, ore një ditë sa më të mbar dhe
0: kalofshi
2: sa
0: më mirë. Kalofshi mirë. Ciao. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Pyetja për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente, edhe nuk e kanë dëgjuar akoma, është cili është personi që ju nevojitet më shumë në jetën tuaj tani? 069 20 70 222.

0: tu.
1: Një punon se që punon të që punon më sakt në këto postat që shpërndajnë edhe letra po edhe dërgesa që i kanë me delivery, por edhe të këto që shkojnë i marrin për këto të recepcionet, ajo hapi një nga këto kutit, një nga pakot që i kishin ardhur në biznesin e tyre. Kishte një dyshim se ç'kishte një kështu, e tha po e hap. E hapi dhe është trëmbur sa gati po rrëzohet në tokë. Pse? Sepse brenda në këtë kuti, në këtë pako që kishte hapur, ishte një kafsh, nuk e di se çfarë lloj, akoma nuk e kanë nxjerr, nuk e kanë bërë të ditur, por kjo gati sa nuk urrëzua, se ishte edhe pak e shëndetshme kështu dhe po të rrëzohej do ishte vërtet rrezik. Jo për të tjerët, po për vete. Po mbas edhe për të tjerët. Mund të kishte shkaktuar ndonjë dëm, dëm njerëzor, vërdall rrëzimi i kësaj zonjës, saqë nuk e di, domethënë mirë që e mbajti veten, edhe i shkuan ju afruan edhe një dy punonjëse, kolegët e saj që dhan kontributin e tyre që kjo mos rrëzojë keq, mos bënte ndonjë kështu në një katastrofë njerëzore. Por tani ka lindur pyetja, pse kjo kafsha ishte brenda në kuti, se nuk lejohet? Pse, kush e ka futur, për kë e kanë dërguar? E shumë e shumë pyetje të tjera kanë mbetur enigëm pa një përgjigje të saktë. Unë e di, jam i sigurt që shumë shpejt në ditët në vijim do dalin përgjigjet, por për momentin s'kemi asgjë.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: 0-6-19-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje një milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është një pyetje egoiste në fakt. Cili është personi që ju nevojitet më shumë në jetën tuaj në këto momente? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069-20-70-222. Ndërkohë, do të flasim pak për një zotni burr. Ai është nga Franca, quhet Frederic de Lanouvelle. Okay. Frederic de Lanouvelle është ciklist. Dhe çfarë ka bërë ai për dashurinë që ka për nënën e tij, për tëmën e tij, e cila vuan nga smundja e tmeshme, ka përshtypjen që është smundja e shekullit, Alzheimer. Ka arritur që të eci për 37 ditë dhe ka bër një sekond 5.750 kilometra për të krijuar formën e me GPS, kishin GPS në bicikletë dhe ka formuar një formën e një luleje për t'ia dhuruar të jëmës së tij. Është shumë interesante. Në fakt ai ka për të plotësuar këtë lule, ai ka kaluar në mes 40 departamenteve. Ka ecur 60.000 metra në me ascensor dhe ka ecur që kur dhe kjo gjë, gjithë kjo gjë në fakt është bërë edhe është njohur edhe nga rekordet Guinness. Gjë që ka nisur kjo e jashtëzakonshme për dashurinë, për tëmën e tij. Në fakt kjo si quhet challenge, sfidë, okay. Quhet La Fleur de l'Espoir, ose më saktë lulja e shpresës, kështu është quajtur kjo sfidë. Gjithashtu ka arritur që të mbledh 11.000 pound për kërkimet rreth Alzheimerit, që mund t'i hynë në punë pra kësaj zonjës, të jëmës e këti zotëris. Por është shumë interesante, do të thënë nëpërmjet GPS-it, është krijuar në hartë, është krijuar lule dielli, si lule dielli është kjo, shumë interesante. Kemi një telefonatë. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo.
1: Mëngjes, Andi, të urojë ditë të mbarë.
0: Ditë të mbarë dhe për ty, Arben, si kalove?
1: Mirë, faleminderit.
0: Si
1: ja, kështu për punë.
0: Si duket sot, si je me energjitë?
1: Shumë mirë, shkëlqyer.
0: Ja, okay, më bëhet çike.
1: Më bëhet. Si djalë 23 vjeçar kam sot.
0: Sa mirë, ka lezet. Uroj që të shpërndash energji kështu 23 vjeçare edhe vërdalte njerëzit që do të takojnë, që të jetë sa më mirë. Arben, cili është personi që të nevojitet ty më shumë në jetën tënde në këto momente?
1: O, Andi, tashi paka shumë njerëzit tek njërim tjetrim pështeten me të ndrejten, po bashkëshortja besoj është njeriu që në këto momente unë duhet më shtetesha më shumë, edhe ajo ke mua në fakt. Por shumë arsye. E para njerë që ne këshillohemi me njëri tjetrin, sidomos tashi që jemi në fazën që fëmijët po dalin në jetë njëri mbas tjetrit, e ke parasysh ata kërkojnë të kenë.
0: Po mirë, këshillojeni në çkuptim, ka mbetur më gjëra që të vendosni ju për fëmijët?
1: Po shiko, është ajo, e kemi diskutuar njërë këtë pjesën.
0: Apo është meraku që keni edhe pa tjetër që diskutoni për merakun që keni ndaj tyre?
1: Po pikërisht, pra shiko, ajo është qik, me thënë drejtën, unë jam qik më konservator. Kurse ajo është qik më mëndje hapur se mua. Sepse unë nuk e di se si më duket, në qofë se fëmi do të duan të largohen, duan të ashu, sigur do se kemi qenë të bashkuar gjithë të kohë. Ajo thot Lori, shohim punën vet, ne do na kenë në krah për sa kohë që të jemi.
0: E kupton.
1: E kupton.
0: E kupton.
1: Këshillat e asaj për mua tash në këto momente, sidomos që kam edhe një problem me një nga fëmijët, domethënë që do largohet në do largohet jashtë.
0: Mm-hmm.
1: Edhe këshillat e asaj, domethënë janë çik si më të vëra për mua. Tash, unë ndoshta jam çik më konservator te kjo pjesa, jo po ku do ikësh, jo po biri e këtu. Kurse ajo thot Lori, të ikin për sa kohë ne jemi, thot do ke ndihmën tonë. Që bashorti është pastaj shiko. Ka dy funksione bashkëshortja e shpirtëre, se tash ne jemi burra, po ministri i brendshëm dhe ministri i financave.
0: Po patjetër, patjetër, nuk diskutohet ajo. Nuk diskutohet, nuk mund të marrësh dot atë si lloj vendimi, po s'bëhet fjalë, është.
1: Po, kjo besoj.
0: E kuptoj. E kuptoj. Jo, nuk mos duaj besoj, secili ka atë, si më thën, të veten, kështu që historinë e vet, kështu që mirë, Arben, të përshëndes. Po, më thuaj.
1: Rrofsh, deri në një farë faze, a kupton, këshillohesha me babën rrafet pas, në të ndrejtën.
0: Mm-hmm.
1: Sepse normalisht njeri ju për disa vendime nuk mund vendosi dhe vetë, se janë sa vendime njetë që je i dyzuar. A kupton, pasaj po. Vendos, që dhu, po, do bëhet kështu dhe pikë maroj, kaqë.
0: E, kuptova. E kuptova.
1: Kjo është gjë.
0: Arben, të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë, dhe djalit tënd i uroj gjithë mirë atë ditë, të shkof mbarë aty ku do iki. Dhe uroj që edhe t'ju qetësoj edhe ju si prindër për ato gjërat që mendoni.
1: Faleminderit shumë.
0: Të përshëndes. Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, do bëjmë një shkëputje dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpiti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me, është një pyetje shumë egoiste, e thamë që fillim. Cili është personi që ju nevojitet më shumë në jetën tuaj në këto momente? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë super pyetje. Ndërkohë ne do flasim pak shpejt e shpejt. Unë në fakt i mërzitur për ekipin e Egnatias, ku dje ka bërë një super performancë. Pas ndeshjes së parë 3-3 që zhvilloi javën e kaluar, mbrëm përfundoi me 2-2 me atë ekipin si e kishte më. Me Celjen e Slovenisë, dhe ka përfunduar ndeshja 2-2, ka shkuar me penalti dhe me penalti ka kaluar Celje në fazën tjetër dhe Egnatia është eliminuar. Një ndeshje dramatike, unë nuk arrita dot ta shoh, më vjen shumë keq, po vija re kudo që ecja. Shikoja njerëzit që ishin të shumë të interesuar që si do dali, si do shkoj, si do vej, dhe nuk arriti të ta kaloj, do mbëj qefit kalon dhe sepse prap edhe të ndeshem brëmshme, në fillim ka shënuar Egnatia, është barazuar nga Celja, ka shkuar 2-1 për Celjen dhe ka kthyer rezultatin Egnatia në minutën e, nuk e di, do të thënë që aq mirë luajnë dhe aq me mentalitet fort kanë, sa që nuk i plas shumë qofse do ishte në humbje. Kemi një telefonat, e përshëndesim me njëri, themi përshëndetje, për ku kështu, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes Andi, si je zemër?
4: Të përshëndes Julieta, si je?
5: Mirë, si jeni juve?
4: Si vajten pushimet?
5: U knaqa shumë.
4: U knaqe, u qetësove?
5: Jashtë mase, prapë u ktheva në identitet.
4: Nuk ka parkim, ha?
5: Jam në rëmujnë e këtu këtë tregu industrial të rëmë që të nëzënë,
4: po të gjo, Lunita, po nuk gjete parkim edhe tani në Tiran, të më thënë, që gjysma e korrikut edhe gjithë gushti, është momenti që ti, i vetmi moment që ne mund të gjem parkim në Tiran.
5: Tek unë nuk ka fare, edhe që është koha e plazhit.
4: A s'ka, po ka shket që nga aty?
5: Te qytetin nëzënësit ka ambulanta, është nami, nuk e është merë. Është
4: i tmerr,
5: është
4: shumë
5: vetëm i mangësh. Për zot.
4: Nëse gjithsesi ta siguroj që sapo ta mbyllim bash telefonin, do të hapet një vend dhe do parkosh me qetësi. E ndjej këtë gjë, e ndjej në ajër. Julieta, e dëgjove pyetjen që kemi për sot?
5: Po, e dëgjova Andi. Dhe mua në këtë moment më mungon me vitëm i mat. Ato do doja të kisha.
4: Okej. Po mirë.
5: Jam e plotsuar, kam thënë, kam vajzat, kam desën dhe bëjmë një mi, por babaj më mungon jashtë matë, dhe ato do doja ta kisha.
4: Po, për pse, është qështje, dhe po thënë, është qështje dashurie, apo se po flasim për nevoj? Dhe po thënë, cili është personi që të nevojitet më shumë në jetën tënde në këto momente? Flasim për...
5: Babi dhe vetëm babi. Për dashuri, për mendime, kisha kështu atë babin tim, për çdo gjë, aty ja merra mendimin. Nuk bëja asgjë dhe më drejtonte në mënyrë më perfekte. I mas, pik.
4: Dhe e kuptova. E kuptova. Mirë. Lulieta, të përshëndes, të uroj një ditë mbar, mirë se u ktheve. Edhe
5: falenderoj Zotin.
4: Edhe uroj që të kesh marrë energjitë e dhura për të vazhduar, për të përballuar vitin pra në punë.
5: Të vjekur, të atisht, të kam vjekur, edhe pse kështu.
4: A, shumë faleminderit. Kënaqësi.
5: Të jeni atë zemër, jeni shumë i mirë.
4: Faleminderit, faleminderit. Kënaqësi, ciao.
5: I përshëndesim.
4: Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë, është ora 67 minuta në këto momente, do të dëgjojmë, po prit një sekond, një sekond. Jo, se se barova këtë të Ignatis. Prit, se Ignatia tani pas eliminimit nga Champions League, pritet që të tash vendosin fokusin në garat e tjera europiane. Ignatia do të përballet me Shamrock Rovers në raundin e tretë kualifikues të Ligës së Europës, dhe në rast eliminimi do të ketë të siguruar një vend në play-off në Ligën e Konferencës. Urojmë që të kalojë në këtë pjesën e Europa Ligës, që ta shohim në fazën e grupeve në Europa League. S'kemi ç'bëjmë. Në momentin që s'kemi, si është shpreha, nuk kemi këtë, kemi sorrën. Në momentin që s'kemi zogu, kemi sorrën. Diçka e tillë, s'kemi patën, kemi sorrën. Gjithsesi, do dëgjojmë Fields nga Calvin Harris dhe Pharrell Williams dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është edhe Katy Perry këtu, s'e di pse s'ia shkruajnë asnjëherë emrin, por është edhe Katy Perry, ka një pjesë shumë bukur te kënga.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të flasim një sekond, mos hap. Për çfarë do flasim tani? Për çfarë do flasim tani që po unë nuk e di, më vesh atë lajmin. Pas pak do ta them lajmin sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
1: Po, me Spartaku.
0: Spartak, si je? Si kalove?
1: Mirë, si të kam ato.
0: Mirë, si duket, si është gjendja ndaj nga kolonja? Si është ftohtë, është ngrohtë, shil, diell?
1: Me kohë të mirë.
0: Me kohë të mirë, më bëhet qefi. Spartak, cili është personi që të nevojitet më shumë në këto kohë që po jeton?
1: Është personi Nik.
0: Kush edhe jer?
1: Miqtë, ata që kam miqtë më të mire.
0: Miqtë janë njerëzit që të nevojitet më shumë në këto momente? Njeriu që... Po një person, po. Një person, ta marrim me një person. Do më thënë, cili është ai person që ty të nevojitet në këto momente të jetës tënde, si e ke ndërtuar jetën ti, por që është i nevojshëm, që pa të ti nuk do funksionoje?
1: E ku ka tani ta ti do andi për në kolejtën.
0: Qëfar është?
1: Po s'ka tani njërës ta ti do jo.
0: Ka, po si s'paska, nuk si fare?
1: Për nuk të ka, jo. Ka, po.
0: Okej.
1: Andi, po të se lambatën duam.
0: Lambada, nuk e vura dje, këtë drejt, këtë. Nuk si fare?
1: Për nuk të ka, jo. Ka, po.
0: Okej.
1: Andi, po të se lambatën duam.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, ka për radion.
2: Në Turqi bën një super, super gjetje, u gjet një, si tip, shishe, ishte, një... jo shishe, po okay, një shishe që ishte kishte brenda një verë që ishte mendohet që të jetë 500 vjeçare e vjetër. Dhe çfarë ndodhi? Nga qejfi i madh, nuk është se duruan që ta marrin, ta analizojnë, ta çojnë te specialisti, të bëhet ajo lëvizje, të bëhen të menduara, por e hapën aty. Kishte një kapak shumë shumë shumë bukur, mendohet që është një shishe armene. Kishte në te kapaku kishte një kështu si monedhë të lashtë nga Armenia, mendohet që mund të jetë origjina. Dhe e hapën shishen dhe për më tepër e derdhën verën 500 vjeçare. E çuan dëm, e çuan kot. Dhe ka humbi vlera, domethënë, sepse me atë shishe atë ti mund ta shisje, nuk e di se sa para mund të shitej ajo shishe, po të shitej e plot me gjitha gjërat. Kishte vlerën

gjithë pjesën që kishte qenë 500 vjeçare është ruajtur, do t'i bënin analiza që a e ka ruajtur edhe pjesën që të shijes e gjithë ato gjërat. Nuk e di, gabim shumë i madh. Unë mendoj, si një mendje mbrapsht që jam, mendoj që e kanë hapur vetë që të aprishin, që mos të dalin të vërtetat në shesh. Ky është thjesht mendimi im, ha, dhe në fund fare kujt i vlen, ha, kush po e merr për bazë mendimin tim? Kush jam unë në fund fundit?

0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me një pyetje shumë egoiste, e diskutuam dhe më përpara. Cili është personi që ju nevojitet më shumë në këto momente të jetës tuaj? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për Amerika ka ndaluar së fundi, pas shumë gjërave të ndaluara nga Kina, ka ndaluar edhe robotët kinez që të futen në Amerikë. Edhe dy këmsh, edhe katër këmsh i kanë ndaluar. Për gjithë ata robot që janë futur më përpara në Amerikë do të dalin jashtë funksioni ngadal, por për momentin ligji që kanë nxjerrë amerikanët tani në këto momente përfshin vetëm pjesën e mos hyrjes këtyre robotëve të rinj nga Kina. Ata quhen rrezik kombëtar për Amerikën. Kanë frikën e marrjes së informacioneve nga këto robot, të informacioneve që mund të gjejnë në Amerikë. Kam përshtypje që kanë frikë edhe për lëvizje nga Kina direkt për të bërë dëme, për të bërë gjëma të mëdha në Amerikë nëpërmjet këtyre robotëve. Kështu që janë ndaluar. Është edhe një pikë tjetër që është edhe për nxitjen e kompanive amerikane që të provojnë robot që mos kanë nevojë për të marrë nga Kina, por t'i prodhojnë brenda vendit edhe t'i shesin brenda vendit. Ka qenë një politikë në fakt e Trumpit që kur ka ardhur në këtë 4-vjeçarin e dytë, me mbani mend mbylljen e sa kompanive amerikane në Kinë dhe rritjen e çmimeve të menjëhershme të produkteve që prodhoheshin në Kinë. Por gjithsesi më pas tregu u normalizua, nuk e di se çfarë ndodhi, a u hapën fabrika të ndryshme në Amerikë apo jo, se këtë gjë nuk e di. Kështu ishte plani, nuk e di apo funksionon. Dhe këtë gjë ka edhe për këtë pjesën e prodhimit të robotëve, kanë të njëjtin plan pra qeveria amerikane, po mundohen që nxisin pra bizneset që ti bëjnë këto gjëra. Mirë, ne do të si jemi me kohën, jemi shumë mirë. Është ora në këtë moment 6:25 minuta. Ne kanë ngelë edhe gjysmëmorshi i fundit i emisionit. Kemi qenë bashkë një orë gjysmë fiks, por do jemi edhe pak. Nuk është do ikim direkt.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
5: Seriosisht e kam o shef? Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bolthe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj, është një pyetje shumë provokuese, mund të themi, por edhe egoiste në të njëjtën kohë. Si pas jush, cili është personi që ju nevojitet më shumë në jetën tuaj në këto momente? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një unë mund ta quaj një lajm të mirë që vjen nga ChatGPT-ja, e cila ka ndryshuar mënyrën pra se si i përgjigjet kërkesave për të imituar stilin e shkrimtarëve të famshëm. Tani modeli refuzon që të krijojë tekste që kopjojnë drejt për drejt zërin ose stilin karakteristik të një autori të caktuar. Në vend të kësaj, ChatGPT-ja u ofron përdoruesve një alternativë të shkruaj një tekst original që përmban disa tipare të përgjithshme të stilit të kërkuar, por pa imituar autorin në mënyrë të drejtpërdrejt. Për shembull, nëse kërkohet një histori në stilin e Stephen King, modeli mund të ofrojë një atmosferë të errët, tension psikologjik dhe elemente horror, por nuk do të kopjojë pra stilin e tij të veçantë. Gjatë testeve, ChatGPT-ja ka refuzuar kërkesa për imitimin e autorëve të gjallë dhe të vdekur, përfshirë emra si Stephen King, J.K. Rowling, Amy Tan, Charles Dickens dhe Ernest Hemingway. Ky ndryshim lidhet me debatet gjithnjë më të mëdha rreth të drejtave të autorit dhe përdorimit të veprave letrare për trajnimin e modeleve të inteligjencës artificiale. Kritikët kanë ngritur shqetësime se modelet gjeneruese mund të prodhojnë tekste shumë të ngjashme me punën e autorëve të mbrojtur nga të drejtat e autorit. Megjithatë, ChatGPT-ja vazhdon të lejojë kërkesa më të përgjithshme si shkrimi një tregimi me atmosferë gotike, humor satirik apo stil misterios, për sa kohë që nuk kërkohet kopimi drejt për drejt i një autori specifik. Vazhdon të jetë i rrezikshëm për mendimin tim, por të paktën ja ka nxjerr ca kleçka që të mos u vidhet të drejta jo vetëm në pjesën e shkrimit, por edhe të zërave në rastin konkret, për shkak që janë rrezik për aktorë të ndryshëm. E me radhë do kemi rrugë të gjatë për të bërë me ChatGPT-n.

0: radion kombëtare Club FM.
1: Barda Tirana ka shkruar dhe thot: mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve që na dëgjojnë. Aktualisht kam nevojë për dashurinë e familjes së djalit që jeton në Gjermani, sidomos për mbesën dhe nipin që kur i kam pranë më falin botën. Mbi këtë bazë një sugjerim teme. Okay, nuk po e them me zot lart. Okay, po e shënoj Barda dhe edhe besoj se do ta mendoj që mund ta bëjm këtë ditë. Ndërkohë Dani na shkruan nga Gjermania dhe thot: Gjesandi, më ke zgjuar pak emocion me pyetjen e ditës. Zoti ka dashur që të jem lindur me një baba me të metat kufizuara mendore dhe më së shumti që do të doja nga jeta të ndjej këshill prindërore nga një baba. Tani që jam vet prind i tre vajzave, shumë mundohem të isha krah tyre në çdo aspekt. Kjo është jeta, çdo kujt i mungon diçka në jetë pa diskutim. Të përshëndes ty dhe dëgjuesve, Dani i Gjermanisë. Të përshëndes Dani dhe të falenderoj për mesazhin dhe uroj që asnjëherë nuk është vonë, po uroj që të mundohesh të kapësh kohë të humbur edhe të rregullosh gjëra që mendon që mund t'i kesh bërë gabim. Domethënë asnjëherë nuk është vonë për këtë gjë. E them edhe për veten, e them për ty, për çdo kënd që na dëgjon. Se ndonjëherë na merr kjo rrjedha e jetës, edhe na duket edhe qajm gjithkohon për atë që na ikën dhe harrojmë të kapim ato që po na ato që po kalojmë në ato momente, apo ato që do kalojmë. Domethënë rrim qajmi, mos më iku kjo, mos më iku dhe ajo, mos, ndërkohë iku çfarë iku, paktën ato që janë në tavë apo ato që do të vinë, paktën të trajtohen në mënyrën e duhur. Mirë, ne do të dëgjojmë Jack Saboretin me Whiskey Tango dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këto momente 6:42 minuta, nga dalë erdhëm drejt fundit.

0: Gjilla, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudoj që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
4: Për ku kështu?
5: Gazi Elbasana shkruan dhe thot: Mirëmëngjes Sandi, mendoj se për një familje të shëndosh dhe me vlera është më se e nevojshme marrëdhënia burre grua, pra kemi nevojë për njëri tjetrin, burri për gruan dhe anasjelltas, thot Gazi. Gazi, përshëndes, falenderoj për mesazhin. Plotësisht dakord. Ndërkohë do flasim pak, kam para disa ditësh po shikoja një video që është xhiruar para disa ditësh në një qytet turk. Në mes të qytetit disa qen lagje kishin kapur një derkut të, në, ose më saktë klyshin e një derri të egër të vogël që rastësisht kishte hyrë në këtë qytetin e turk, kishte gatruar rrugën, nuk e di se çfarë i kishte ndodhur, dhe i uturën këta 200 e lagjes, es po e linin qet, kape këteje, kape andeje, merdi keq, me thënë drejtën, merdi keq. Por kjo nuk zjati shumë. Se të ketë artufa e derrave të egër në mes të qytetit turk, ti turën atyre 200 dhe të lagjes, o këmba këmbës edhe u bën direkt tufe madhe, se ishin të mdhejt, ishin klyshit të tjerë të vejgjët, gjithës i është pëtuan në fëmije në tyre, unë blodhën sërish bashk, si familje, dhe më pas filluan të dalin nga dal nga dal me skemat të tyre të luftës që i përdorin vetëm për vete, dhe arritën të dalin mire bukur me shëndet të gjithë. Ja pra, e shikon, tama qenë qen shumë, ama qenë lagja, ba, ba, ba, ba.

Erdëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Barda thot, ku shkojnë e futen derrat në Turqi, thot Barda. Okej, okay. Ishin derrat egër, shu që mund të quhet. Erdëm në fund, pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gendin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, vazhdojnë që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Vazhdojnë mbyllimi këtu, do t'gjojmi nesër në orën 5. Paçim.

0: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo dit, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polç merr tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: Ora 7:01 minutë. Klubi i mëngjesit.
7: Mirëmëngjes, dhe kanë gjatë të...
8: Për shumë, kosovare dhe kanë tre herë dhe kur ti mësuar me 4 ose me 2 e këshu ingrirë, po rrë, që të bëjmë, për që kemë, po pëse largohesh?
9: Shqiptarët e Kosovës, po.
7: Vetëm Shqiptarët e Kosovës, po, po, e kanë dhe zonat të tjera, e kanë dhe zonat tjera të ndryshme...
9: Me tre, unë e di që e kanë pas parë duket bulgarët, kanë pas...
7: Jo, më dhe Shqipëri ka me 4, për shumë...
8: Me 4 ose 2.
7: E pra, me 4, me 4.
9: Me 4 është traditë
7: e tjera. Pse s'ngopet njeriu me 1?
8: Po pse me puthje ngopet kur njeriu?
9: Pse nuk e çojnë me 6, mo?
7: Italianët, për shumë, dhe kanë me një puthje këshu në faqe. Dhe ti, si shqiptar, të ndonë të shkosh të faqja tjetër, kur e një, normalisht.
9: Kur e ti ka troshe dhe dhe bull, apo jo. Apo faj, se ka që ke ardhur nga Italia, dhe stash për atë gotë një eksperiencë të fresk.
7: E, daj, makaroni, si. Tanto formaggio.
9: A, tanto?
8: Formaggio i shkrir, ha?
7: Si. Kështu që ja e zgjithë, brate. Nisë që, ora, që bëm të më bëjtë, por për i dhe o, do handis
9: lua, më.
8: Ja, pra, ka...
9: Po, në dëgjëva pa dëgjuar në
8: Twitch, jo. I ka andja këto putje të handi,
7: për nërri. Shkojmë dëgjëm pak në Twitch.

0: Kufton Andi Begollin për në borsht në shtator mbase e pim një kafe. Thot Andi, nëse nuk e ke dëgjuar se ishte figurë interneti. Ndërkohë Albani thot mirëmëngjes, na ka nisur për herë të parë në këto 5 vite të paktën një fotografi nga një kursi bicikletash dhe Albani është me bicikletë, ndërkohë është duke na dëgjuar
1: fund.
0: Radio Kombëtare Club FM dhe nëpërmjet aplikacionit kam përshtypjen se tani nuk besoj që ka vënë radio si dikur në atë
1: në koshin e bicikletës. Po Albani kur nuk ka trafik Tirana, ecën me bicikletë dhe kur Tirana është ti mbushur nga trafiku, ecën me makinë.
0: Shije tani.
1: Sa mirë, tani që e po e mendoj.
0: Markeli thot mirëmëngjes më të mirë, mirëmëngjes Evi non çe, Markelio, ditë të bukur për gjithë thot Markeli. Faleminderit i dashur. Do të dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe më pas rifillojmë ditën super fuqishëm.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes.
0: Me kartë, lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve kërkuan. Pra?

0: nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al. Billa sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve. Me çmime si askund tjetër. Mos e humbucin për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetë shtrenjtë.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Si. Marr vesh se si do të jetë buletini meteorologjik me Sashën që të marrim vesh dita do të jetë nxehtë, do të jetë ftohtë, do të ketë shira, do të ketë luhatje.
1: Duke qenë mëngjes në fakt se temperaturat janë shumë të larta dhe ne këtu në studio kemi vapshin në orën 7 të mëngjesit, nuk e di për ju atje që jeni jashtë, por ditën e mërkurë vendi ynë do të jetë ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, por shumë të nxehta. Modi parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare, kryesisht për gjatë rieleveve malore, ndërkohë që era do të frymë drejtim nga kuadrati i Veriut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe kjo do të bëj që dallgëzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës thjesht 2 ball. Temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 15 gradë Celsius që është në Peshkopin deri në 38 gradë Celsius. Çfarë është kjo
0: lëndë? Është lopa e cila lëpin tani.
1: 38 gradë Celsius do të jetë në Elbasan, Gjirokastër dhe Berat.
0: Shumë vap do të jetë. Në fakt shumë vap.
1: Ne kur është 38 ndihet shumë më shumë kam përshtypjen.
0: Në
1: qytetet asfaltuara.
0: Si për shembull plazhi pjesa e Bregdetit ishte goxha, vinte një afsh nga toka, nga deti, nga rëra, nga çdo lloj gjëje mundshme, diku nga ora 2. Diku nga ora 2 e drekës ishte realisht tmerr dhe
1: thojë e gjeta gjë në Tiranë, se të paktën në Durrës frym pak deti, ndërsa në Tiranë.
0: Ose të paktën ke opsionin të futesh të kridhesh, po këtu ku të kridhesh në lan.
1: Un pata dje mundesh televizja, desh mundesh televizja, ja urdhra kondicioneri. Mundesh lëvizja në për Tiranë në këmbë edhe parë se sa këtu sa pak qyteti gjelbruari ose kisha atë me gjinjeta.
0: Pajtoni nuk e kisha.
1: Edhe shumë pak i gjelbruar është qyteti sepse për shembull janë rrugë të gjata të tëra ku nuk ka asnjë pemë që të paktën të zësh një hije hera herës. Okay. Është shumë problematike kjo gjë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: Ora 7:30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
0: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
7: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Mesazhe që na kanë ardhur, në fakt sot kemi një lumë mesazhe shumë të bukur. Ai pari është Gazi Elbasani, i cili thot: "Mirëmëngjesi, katërshja fantastike e Club FM. Është e paimagjinueshme të ndrosh frekuencën e radios me këto programe dhe muzikë që transmetoni ju. Faleminderit sinqerisht Club FM jeni më të mirët. Ju uroj vetëm suksese në punën tuaj dhe Gazi."
1: Mirë, kush është Gazi?
0: Ka nisur Gazi Elbasani. Ka nisur gjithashtu edhe një video nga kryeskoti makinës, tip autobus, ndoshta, nuk e di. Gazi, të falenderojmë shumë dhe të përshëndesim. Vjen një mesazh tjetër nga Markeli, i cili thot: "S'ka problem, thot, e di që na dëgjon Evi Reçi. Evi Reçi, nëse ja aty na jep një shenjë."
1: Jo, more, o Markel, po çike këto sigurira në vete. Ora 7:38 minuta, Evi Reçi në një ditë normale nuk mund të jetë duke na dëgjuar ne.
0: Ndërkohë vjen një fotografi mrekullueshme nga qyteti i Beratit dhe mirëmëngjesi, ditë të bukur Arditi Berat. Thot: "Faleminderit Arditi dashur." Ndërkohë vjen mesazh nga Klodi, thot: "Mirëmëngjesi yje, ju uroj një ditë të bukur Klodi." Klodi prap në Berat, por këtej nga ana e këtejshme Osumit.
1: Na thoni si është koha, sepse sipas parashikimeve të Institutit të Shërbimit Meteorologjik thonë që Berati është qyteti më i nxehtë, pra dhe sot ishte 30 gradë Celsius.
0: Gjatë gjithkohës temperaturat janë më të larta gjithmonë, raportohen nga Berati dhe Albani, thotë, në lidhje me atë deduksionin e Sashës që pse del me biçikletë apo pse del me
1: trafik,
0: ose thotë jo, thotë kur duhet të bjerë nga pesha marrë

0: mesazhe të tjera, thot mentori mirëmëngjes nga Prizreni, bukur me diell, tung kalofshi mirë, faleminderit mentor. Bëhuni gati, merrni celularin nëpër duar sepse do të fillojmë me quizin e parë të ditës së sotme 0692070222. Gjeni tingullin misterios. 1
1: Mysterious sound. Mysterious sound. Tingulli misterios.
2: Dëgjoj.
3: Ti je i mirë që tani do thosh e gjeta.
2: E gjeta, po. Gati.
3: 3 2 1. Papa. E kuptuaj shumë.
2: Ah, kemi një ide, kemi një ide.
3: Unë kam një.
2: Ktu brenda Altini, ti ke ndonjë ide?
4: Nuk kam një ide të shkurtër, por nuk e di as të saktë.
2: Vetëm mesazhe zanore 0692070222. Kujt i përket ky tingull i çuditshëm?

0: The Clinic, GoTech Electronics, Magniflex, The Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
2: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Magniflex.
1: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krahë.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe. Djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza. Pjese Royal Food.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Është mi vab. Dal në rrug, vab. Futem në lokal, prap vab. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
10: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Gjithë ndërkohë, ndërkohë kemi shumë alternativa për sa i përket quizit të tingullit misterioz. Gati ti dëgjojmë që të gjitha 1 2 3.
1: Statiku.
0: Kush?
1: Statiku.
0: Statiku. Ja. Si statiku, Maltin, si statiku, po trego pak. Nëse vazhdojmë alternativat e tjera, 1 2 3.
2: Ja kështu.
0: Ui. Okej. Gati, 1 2 3.
3: Kompresor.
0: Jo.
2: Gabim.
0: Opa, prit.
3: Hajde. Kur fresibët.
0: Jo.
2: Gabim. Jo. Jo.
0: Prapë njëti person.
3: Baditës automatik i luleve.
0: Jo,
2: Gabim,
0: jo,
2: Gabim, provo përsëri.
3: Lucim boje.
0: Sprucim boje. Jo, nuk sprucim boje. Vazhdojmë tutje, alternativa tjetër.
4: Mëngjesi grupi.
0: Mëngjesi.
4: Mendoj se është gjarpri.
0: Gjarpri, jo, ja, ja, ja, nuk është gjarpri, vazhdojmë tutje.
5: Mëngjes grupi, mendoj se është ekspres.
0: Ekspres.
2: Mund të ishte për jo.
5: Ekspresi kafes.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, dashur, jo, nuk është ekspresi kafes, vazhdojmë tutje, alternativa tjetër.
4: Qesi klubi, mos është qesme ujt?
0: Jo, nuk është qesme. Vazhdojmë tutje.
4: Guri Zmeril.
0: Jo, nuk është guri Zmeril.
6: Vazhdojmë alternativa
0: tjetër. Pjesë industriale është.
7: Mirëmëngjes klubi, mendoj se është nxjerrje me presion.
0: Jo, nuk është nxjerrje me presion. Vazhdojmë alternativën tjetër.
4: Qesi klubi, mos është qesme ujt?
0: Jo, nuk është qesme ujt. Vazhdojmë alternativën tjetër.
4: Guri Zmeril.
0: Jo, vazhdojmë tek Doni, mirëmëngjes.
8: Mirëmëngjesi. Kulirohet goma e makinës.
0: Nuk është kulirohet goma e makinës. Më pas, u bëmë mesazhe. Pristi më repristi.
6: Hajde gjentim.
0: Një sekond tani. Atëherë, mesazhi radhës, gati.
3: Saldimi.
0: Bravo. Sa ti dëgjojmë gjithë alternativat që kanë ardhur në fakt.
7: Ore, mos është gramofoni?
0: Jo, nuk është gramofoni.
7: Mos është freza.
0: Pra, Blenardi, gjithë dhe Blenardin.
9: Mëngjesi grupi, mos është torno?
0: Torno, nuk është torno. Edhe kemi dhe joti, mëngjesi joti.
10: Mëngjesi,
0: mos është saldatriqe? Saldatriqe, sak. Për më shpejta, më shkatha, ka qenë, uase, Majlinda, me numre e telefonit 760, dashur Majlinda, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit, mos lipa par, Odisen në Cineplex.

0: Java Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin të natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 8:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta e qytetarëve ka hyrë në ditën e saj të 60, duke shënuar 2 muaj mobilizim të vazhdueshëm në Tiranë. Ajo nisi si kundërshtim ndaj zhvillimeve në Zvornecë, por është ndërruar në një lëvizje më të gjerë kundër qeverisë dhe klasës politike. Protestuesit mbledhen çdo ditë përpara institucioneve kryesore dhe kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, zgjedhje të lira dhe ndryshim të mënyrës së qeverisjes. Biznesmeni Ermal Beqira është arrestuar në Francë dhe pritet të ekstradohet në Shqipëri, ku kërkohet nga SPAK për dosjen e akshit. Ai akuzohet për përfitimin e tenderave publik me vlerë 1 milion euro përmes procedurave të parregullta, ndërsa autoritetet shqiptare i kanë sekuestruar pasuri dhe llogari bankare. Sipas mediave franceze, Beqira u ndalua pasi fluturoi me një avion të vogël me një central bërthamor në një lartësi të ndaluar, duke ngritur dyshime që hetuesit po i verifikojnë. Gjatë kontrollit, aty u gjetën edhe 3 pajisje AirTag. Byroja Kombëtare e Hetimit ka zhvilluar kontrole në ambientet e brendshme të Bashkisë së Tiranës. Mësohet se janë sekuestruar dokumentacione që lidhen me udhëtimet e velia e jashtë vendit, si dhe dietat që ai ka përfituar. Kujtojmë se kryebashkiaku ndodhet në burg që prej datës 10 shkurt të vitit 2025. Sot zhvillohet seanca e radhës në gjyqin e Ilirmetës dhe Monika Kryemadhit, ku SPAK pritet të japë qëndrimin për kundërshtimet e tyre ndaj provave. Të pandehurit pretendojnë se provat janë siguruar në mënyrë të paligjshme. Në seancën e kaluar, Meta kundërshtoi veçanërisht mesazhin që duhen 200.000, duke deklaruar se prokuroria nuk ka provuar se ai ka dërguar apo ka patur ndonjë veprim të mëtejshëm lidhur me të. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics.

0: Kur ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pusin
2: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
6: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka. Cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
7: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
8: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprise, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 549 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
13: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
0: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
14: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
15: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
16: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
17: Si the?
16: Apo vjen një shumë vonë?
17: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
16: Apo ky ka lajfit u fare?
17: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
16: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: kërcyer, u kënaqem me këtë këngë, pavarësisht se është pak e dhimbshme. Gjendim thuaj ku mund kërcej për shembull në fundjavë, se ti e di që un kam shumë dëshirë të kërcej edhe të kënaqem.
1: Ti mund të nuk di, domethënë të shfaqësh gjithë aftësitë tua, festa e miqësisë.
0: Do i gjeni nga prindrit ëh në fundjavë.
1: Festa e miqësisë, festa e miqësisë organizuar nga birra shqiptare.
0: Gjendim thuaj ku mund kërcej për shembull në fundjavë, se ti e di që un kam shumë dëshirë të kërcej edhe të kënaqem.
1: Ti mund të nuk di, domethënë të shfaqësh gjithë aftësitë tua, festa e miqësisë.

0: Pamë thuaj pak.
1: Të parë janë Endri dhe Stefi, më pas ke Orgito Dapa, Eugen Aliu, Gerda Mahmutaj, Lorenz Hasrama, Fiorella, Artan Kola, Rea Nuhu, Valdrin Mustafa dhe Ori Buna. Çdo mbrëmje e festës së miqësisë do të sjell muzikë fantastike, surpriza edhe shijen e birrës më të mirë shqiptare, El Bar, një festë që bashkon miq, qytete, zemra, edhe Sasha aty do të jetë së bashku në festë. Kështu që shkoni. Ndërkohë bëjmë një përditësim të shpejtë, jo se bëjmë, nuk e

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë, bëu dhe ti mesdhetar?

0: për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane.
1: Online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga ulljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Marka tuaja të preferuara, tani me ulje deri në 60%.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 30 korrik. Vezëreas 15 kokra 219 lek. Qumësht Spar 119 lek. Koser Zeni 2 plus 1 falas 140 lek. Akullore Spar 6 cop 399 lek. Vajlule Djeli Spar 159 lek. Makarona Divella 59 lek. Heineken 165 lek. Set për ëmbëlsir 559 lek. Set Deka Gel Power 2 cop 239 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: hapë llogarinë bankare, Altini, hapë llogarinë bankare, transferoj para në llogarinë tënde në JetBank, thjesht dhe shpejt, ta tregoj unë se si ta bësh. Hap aplikacionin JetBank, hapë, shko detajet e llogarisë, kopjoje IBAN-in tënde, kopjove? Më pas hap aplikacionin e bankës tjetër, vendos IBAN-in, zgjidh shumën, konfirmo transfer. Po kaq e lekë më burri dhe ot kaq, më pas fondet do të shfaqen llogarinë tënde në JetBank. Më pak hapa, më shumë kontroll, JetBank për te të zakonshmes. E falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.
1: Faleminderit.
0: Ka ardhur momenti të luaj pak sepse Sashenka ka parë një tutje.
1: Ishte një shaka,
0: Sashenka, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, b

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha. Për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjes,
6: mirëmëngjes.
5: Gjumi mrekullueshëm në një dyshek me një fleks të mrekullueshëm.
6: Yes. Jemi të relaksuar.
5: Të së gjumi pa menduar ende për gjumin, domethënë, nuk di, me teknologjinë më të fundit antialergji me lloj e do të butë të butë, do të fortë të fortë, po ulë edhe temperaturën e trupit tani që është vapë një herë të freskon.
6: Ajde, kemi parë dikë, duhet ta gjeni sepse kujdes sot është e vështirë.
5: Ti ke parë një burr?
6: Jo.
5: U bëf slemsh.
7: Një grua këngëtare.
6: Po, Altin.
7: Atëri fillon emri me L.
6: Jo.
5: I fillon në emri,
6: ja, qëllor gjithmonë.
5: I fillon e emri me Y.
6: Jo.
7: Me B.
6: Tani, a ka mundësi të bëni pyetje pak më?
7: Motra e bës.
6: Ka mundësi të bëni pyetje pak më esenciale që të kuptonim diçka më
5: thelbësore, po. Atëherë, kjo është e martuar.
6: Po, po.
5: Është e martuar, është e martuar me një burr goxhat.
6: Jo,
5: fare.
7: Mos i fillon me O emri apo
6: jo? Jo.
5: Atëherë, kjo ka bërë një videoklip së fundmi?
6: Po, bën shpesh videoklipe.
5: Bën shpesh, pra është tek të 40-tat.
6: Aty duhet rrotullohet.
5: I ka kapur të 40-tat?
6: Po, duhet i ketë kapur.
5: I ka kapur
6: edhe pse nuk duket fare.
5: Bravo. Ka përdorur lutronic laser të enë të dhe hospital?
6: Atëherë, ka përdorur.
7: Atëherë i fillon me K emri.
6: Jo.
5: Atëherë i fillon emri me
6: K. Dëgjoni pak se emrin ajo e ka, t'ju jap një ndihmë se ndoshta nuk kemi dhe shumë kohë. Nuk ja di emrin e vërtet ose shumica nuk ja din sepse ka një shkurtim të cilën e mban të shkurtim të emrit të saj të cilën e mban dhe si emër arti.
5: I fillon me F.
6: Jo.
5: Ua, kush e virin
7: çikun duhet? Ka refrenin.
6: Jo, jo, se nuk e
5: ka. Atëherë kjo vajza është e ka dhe një fëmijë.
6: Ka dhe një djalë, po.
5: Djalë shumë bukur,
6: po. E mban shumë larg ekraneve jetën e saj personale. Madje edhe veten e mban shumë larg ekraneve.
7: Ka fituar kjo në ose ka marr pjesë në Euro.
6: Jo. Domethënë ajo e nisi me muzikë të lehtë dhe pastaj devijoi duke shkuar te muzikës popullore.
5: Ah, shi. Atëherë kjo jo.
6: Jo.
5: Nuk është jo ja.
6: Kush është jo ja?
5: Jo po ja.
6: Jo.
5: Okej.
6: Okay. Se di kush është jo po ja.
7: Ta vështirë ta gjen.
5: Sasha ka refrenin, mirë thot Altini tani se ne jemi të futbollit, ne jemi fansa futbollit, ky gjem do të thotë
6: Altini. Kush e fitoi kampionatin motor këtë vit Genti?
5: Spanja. Atëherë kjo vajza është
6: dëgjo, emrin fillestar e ka të shpendit identifikues të Shqipërisë.
7: Ah.
5: SG.
7: I fillon me sh.
5: SG.
6: I fillon me sh.
5: Me sh, jo.
6: Aha.
5: SG, nuk është.
6: Jo, duhet gjeni vetëm emrin e ka të shkurtër, ka po emrin e një kafshe, ka në shkurtim. Emrin e një shpendi.
5: Po. 069 20 70 22.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çoj dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zboloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamer dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Është i fa. Dal në rrug,
8: fa.
7: Futem në lokal,
8: prap fa.
7: Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
6: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: di un ku ka shkuar i Vireçi
1: Genti.
0: I Vireçi është nuse Matiane tashmë ti e di
1: pam.
0: Festa e misisë e organizuar nga Bira Shqiptare El Bar, e cila është fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë, vazhdon udhëtimin e kësaj vere në qytetin e Burrelit, aty ku ka shkuar dhe i Vireçi, nga data 31 korrik deri në datën 2 gusht. Festojmë së bashku kryengritjen popullore Matiane në sheshin Kastriotët me shumë artistë të njohur. Genti, është Endri dhe Stefi, Orgito Dapa, Eugen Aliu, Gerta Mamutaj, Lorenz Hasrama, e shumë e shumë emra të njohur. Çdo mbrëmje festës së misis do sjell muzikë fantastike.
1: Ndërkohë shpallim dhe fituesin për sa i përket quizit personazhit. Personazhi misterioz që kishte parë Sasha, nuk e dim se ku e kishte parë Sasha, ishte Poni.
0: Poni, Shqiponja.
1: Fituesja është Luciana me numrin e telefonit 177. Dashur Luciana, ke fituar një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një palkufje me Bluetooth, se gjithë bota ka nevojë. Come si chiama? Acqua con le bollicine,
0: ne vetëm Glina.
1: Vetëm Glina, nuk kemi nevojë të mësojmë asnjë gjuhë të huaj. I themi Glina dhe direkt nostalgji, emocione dhe kujtesë e mrekullueshme.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Ora 9:01.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta e qytetare ka hyrë në ditën e saj të 60 duke shënuar 2 muaj mobilizim të vazhdueshëm në Tiranë. Ajo nisi si kundërshtim ndaj zhvillimeve në Zvornecë, por është ndryruar në një lëvizje më të gjerë kundër qeverisë dhe klasës politike. Protestuesit mbledhen çdo ditë përpara institucioneve kryesore dhe kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, zgjidhje të lira dhe ndryshim të mënyrës së qeverisjes. Biznesmeni Ermal Beqira është arrestuar në Francë dhe pritet të ekstradohet në Shqipëri, ku kërkohet nga SPAK për dosjen e akshit. Ai akuzohet për përfitimin e tenderave publik me vlerë 1 milion euro përmes procedurave të parregullta, ndërsa autoritetet shqiptare i kanë sekuestruar pasuri dhe llogari bankare. Sipas mediave franceze, Beqira i u ndalua pasi fluturoi me një avion të vogël mbi një central bërthamor në një lartësi të ndaluar, duke ngritur dyshime që hetuesit po i verifikojnë. Gjatë kontrollit, aty u gjetën edhe 3 pajisje AirTag. Byroja Kombëtare e Hetimit ka zhvilluar kontrole në ambientet e brendshme të Bashkisë së Tiranës. Mësohet se janë sekuestruar dokumentacione që lidhen me ushtrimet e Veliajt jashtë vendit, si dhe dietat që ai ka përfituar. Kujtojmë se kryebashkiaku Veliaj ndodhet në burg që prej 10 shkurtit të vitit 2025. Sot do të zhvillohet seanca e radhës në gjyqin e Ilirmetës dhe Monika Kryemadhit, ku SPAK pritet të japë qëndrimin për kundërshtimet e tyre ndaj provave. Të pandehurit pretendojnë se provat janë siguruar në mënyrë të paligjshme. Kujtojmë se në seancën e kaluar Meta kundërshtoi veçanërisht mesazhin që i duhen 200.000, duke deklaruar se prokuroria nuk e ka provuar se ai ka dërguar apo ka patur ndonjë veprim të mëtejshëm lidhur me të. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
9: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe a kulore, edhe çokoladë.
13: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
14: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
15: Flashback, nga fruta të thata palma.
16: Oba, erdha unë, të kam si Lara.
17: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
16: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
17: Po i tregon babai tarrat.
18: E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata.
19: Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
15: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: si mëngjesit e një gjithve. Ndërkohë kemi një kritik në lidhje me Odisen. Përkthyesja e njohur e Odises, Emily Wilson, ka kritikuar ashpër adaptimin kinematografik të Christopher Nolan, i cili nuk diskutohet,
1: po bëhet kur fjala.
0: E ka parë në fakt. Edhe çështja është që ka shumë komente të ndryshme, shumë njerëz.
2: Ai ka përkthyer nga greqishtja në anglisht.
0: Po, shumë njerëz janë ankuar në fakt për mënyrën se si e ka adaptuar, se si e ka përshtatur skenarin. Në fakt vajza në fjalë ka përkthyer Iliadën, ka përkthyer trilogjin Orestia të Eskilit, më pas tragjedi dhe vepra të tjera të autorëve grek si Euripides, të Sofokliut, si edhe ese dhe libra mbi letërsinë antike. U bë veçanërisht e famshme sepse ishte gruaja e parë që botoi një përkthim të plot të Odises në anglisht. Në fakt, dhe vajza thotë zonja, në fakt thotë skenari është i dobët dhe personazhet janë të pazhvilluar dhe gjithashtu mungon thellësia psikologjike, emocionale dhe etike e veprës Homerit. Dhe ndërkohë, të gjithë ata që analizojnë në fakt veprën, thonë në fakt shumë kritik që nuk ka të bëjë fare Odiseja me ciklop, me sirena, me krokodil dhe me lloj-lloj pengesash që Odiseja. Është një, duhet parë si një metaforë gjitha e rrugës së njeriu, ku rruga e jetës së njeriu ndërpritet gjigantët janë problemet që mund të kesh.
2: Në nimfat
0: dhe sirena janë provokime dhe joshjet dhe djalli apo quaj vendosja emrin si duash, Omeri ka vendosur
2: emrin
0: provokime të ndryshme dhe të gjitha me radhë. Më pas është ai qëllimi i fundit që ti do të arrish tek dashuria, tek familja,
2: tek vetja, tek e fundit.
0: Kështu që ka shumë interpretime, gjithsesi ajo që është që vlen për të thënë është
1: që
0: Odiseja ka lekte veta, lekte të tjerëve.
2: Në fakt jemi shumë kurioz.
0: Vetëm 48 orë nxori lekte veta dhe lekte të tjerëve.
2: Gjithmonë gjërat e mira kanë kritika dhe fillimisht priten keq, pastaj ndodhin shpërthime.
0: Por vetëm gjithmonë kështu mendoj që nuk është thjesht epoka ime.

0: Protec Electronics, Magniflex, The Jet Bang.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë, siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Unë, fenë manje.

0: hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka. Cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
3: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier, ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës,
5: kursi e nejas,
6: operacioni syve.
5: Po pushinës.
4: Po shushtë co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje, surprizë, në të gjithë showroomin, tavolin pralin, për vetëm 549 euro, konsol pralin, 1099 euro, 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro, 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë, Nils Furniture Design, ekskluzivisht, në Prestige Home Center.
11: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Mirë më gjesë, mirë më gjesë edhe njërë të gjithve. Ndërkohë, si është puna, Chelsea jetë gjatësis, për shumë pyesin njerëzit vazhdimisht, cilë është Chelsea jetë gjatësis. Tani njëra prej këshillave që ne mund t'i japim absolutisht, shkoni një randi nga Anatoti Hospital, dhe para është marrësh frym lirisht, marrësh oksigen mjaftushëm, dhe duke bërë një ndërhyrje fare të lehtë me teknikën e mbyllur me rinoseptoplastik, doktor Julian Dervishaj me 15 vite sukses në klinikën e tij Anatoti Hospital, mundet që të bëhet marrësh frym lirisht. E gjithçka tjetër i ke veshët paksa jo aerodinamik. Shkon te doktori dhe gjithçka mund të zgjidhet, keni dhe lloj-lloj shërbimesh në websajtin e tyre të mrekullueshëm që mund t'i gjeni.
1: Po edhe vetbesimi gent të bën të jetosh më gjatë, sepse sa më mirë të ndihesh me veten, aq më i lumtur je.
0: Tani mjeshtri i të gjithë jetëgjatësisë mundshme është kitaristi legjendar Keith Richards i Rolling Stones, i cili kur është pyetur shpesh herë Keith, cili mendon që Chelsea i jetëgjatësisë, gjithë njerëzit kanë thënë që është moskokçarja e kjo e ajo ajo. Ndërkohë Keith i ka dhënë përgjigjen më të çuditshme, por bën sens në fakt. Keith i thotë: "Fli gjumë herët vëlla, fli gjumë herët, bëu djali mirë. Be a good boy, bëu djali mirë, fli gjumë herët, zgjo atëherë kur duhet."
1: Kush mundet Ogenti?
2: Pijë të shtrenjta.
0: Shikojeni, dëgjojeni pak.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në GoTech Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTech Electronics.
7: Ora 9:31 minuta.
8: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
8: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
9: I hapur.
8: Po mirë, tushi ka thërë.
9: Jo, oval.
8: I rubin e visi.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjitha ke një pëton.
8: Okej, si dhe qire.
9: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
10: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
9: Po, Arion është zgjidhja jonë.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
12: O vite!
11: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
13: O Vital,
11: cilësi në 4 stin.
14: Për mua, Express.
15: Express, edhe për mua.
14: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj, dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
15: Express dhe ke gati.
14: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rjetet sociale.
15: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
16: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
17: Top 5 on Club FM.
18: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
17: Number 5. I need some
18: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
17: Number 4.
18: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: Aj, drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
2: Makina çfarë?
3: Jo, thashë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vine shkallat.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja, zjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. I show you.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: E mbani mend fëmijën më të famshëm të viteve 90, Macaulay Culkin, një aktor 10 vjeçar i cili mori pjesë në Home Alone 1-shi, 2-shi, ku bë jashtëzakonshëm vitet 90. Filmi në fakt bëri një buj të jashtëzakonshme, të gjithë ne fëmijët aty brezi kishin një llaktar të madh, mendonim që prindrit tan kishin lekë që të shkonin me avion gjithë familja dhe do na lënin vetëm, dhe nuk e di pse na u krijua një ide, domethënë që e kishim shtëpinë 4 katëshe, or çfarë punë bënin prindrit e Kevinit, o altin tani.
6: Un kisha shumë dëshirë në fakt harronin diku me i vend.
5: Mirë, dakor.
6: Nuk kisha frikë fare.
5: Për është hera e parë në fakt që realisht Macaulay Culkin ose Kevini do t'i kaloj Krishtlindjet vetëm, pasi në vitin 2017 ka ndruar jetë Peter McAllister, aktori i cili u nda nga jeta pra në këtë vit, dhe gjithashtu Catherine O'Hara, e cila e paharrueshme Kate McAllister, u nda në 2026 në fakt, është në moshën 71 vjeçare. Kështu që për herë të parë filmi si thua Kevini ose historia Kevini do tjetë e vetmuar tamam. Ndërko, një kuriositet, e mbani mend skenën e Tarantulës ku i vjen Tarantula njërit prej aktorve në Meri Manga e Madhe, pra i vjen në fytyrë. Atëherë, për të bërë xhirimin e kësaj skene, normalisht CGI dhe shumë teknikat moderne nuk ekzistonin atko, për mos trembur Tarantulën, sepse ka qenë vërtet, i është vendosur në fytyrë dhe ulërimën ai e ka bërë pas zë, e ka bërë pas zë, vetëm që mos trembej Tarantula dhe të fusë një kafshim të momentit.
7: Nga ato brillante.
5: Dhe më pas është dubluar zëri për të bërë realizimin e skenës ashtu siç duhet. Është në fakt një nga filmat me buxhet shumë të ulët për Hollywoodin atyre viteve, vetëm 18 milion dollar. Shumë nga skenat janë xhiruar në një gjimnaz të braktisur i cili u bën riprodhime të skenave të familjes ose të kateve të shtëpisë në mënyrë që të shkatërroheshin ashtu siç ndodh në rrugëtimin e Kevinit ku bën ato grackat e veta. Shumë interesant.
6: Në fakt më kanë ndëruar edhe zonja e Pollumbave Gentin
5: në sema. Edhe zonja e
6: Pollumbave.
5: Një film që realisht duhet të ripar, sado që nuk jemi në prag Krishtlindjes, po duhet të ripar.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshme.

0: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha,
8: jo, s'kemi post.
9: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
8: Edhe baristi
9: bënte sikur po kërkonte postin.
8: Prit, një rast tjetër.
9: Për një buqet me lule.
8: A keni post?
9: Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post?
8: Jo, s'kam.
9: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: Ah, jo, nuk kemi post.
10: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
9: Pajisu me post nga Credit Bank.
8: Më mirë thuaj, bye.

0: Thon një Hyundai Inverter, një koncesionar Hyundai Inverter 12000 BTU për vetëm 29900 lekë, 90 lekë, më falni. Ruaj freskinë ushqime me frigoriferin Candy Total No Frost për vetëm 37990 lekë. Po tani këto futbollin gjërat, ndeshjet, basketbollin do i shohësh ti në një 55 polë televizor Hyundai 27990 lekë dhe rroba perfekte Altin se ngjeli duke na ardhur kështu. Po. Lutem me një hekur me Kaldai Philips me Kaldai 9990 lekë. Të gjitha këto në GoTech Electronics vetëm 2 ditë kanë mbetur deri në datë 31 korrik nxitoni. Falenderojm të gjithë sponsorat tan të mrekullueshëm Enedo Day Hospital, GoTech Electronics, Maniflex dhe JetBank që mundson klubin e
1: mëngjesit.
0: Ne ndërkohë do të mbyllim rrugtimin për sot, vazhdon në orkestra jemi me Music Box.
1: Më pas është Makimi dy timon me Kelin dhe Gretën.
0: Në darkë do të kemi Elsën në mix, mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha, arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes time, madopsona shumë arsyes, sa arsyes je vetëm. Klubin e

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora 10:01 minutë.
2: News on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Adnan Xholi është kandidati i parë që ka aplikuar për postin e prokurorit të përgjithshëm duke dorëzuar kandidaturën pranë KLP-s. Prokurori SPAK ka kandiduar më parë edhe për drejtimin e SPAK-ut dhe ka drejtuar seksionin kundër krimit të organizuar. Kujtojmë se mandati i Ulsian Çelës përfundon në 10 orë të këtij viti. Protesta e qytetarëve ka hyrë në ditën e saj të 60 duke shënuar 2 muaj mobilizim të vazhdueshëm në Tiranë. Ajo nisi si kundërshtim ndaj zhvillimeve në Zvornes, por është ndërruar në një lëvizje më të gjerë kundra qeverisë dhe klasës politike. Protestuesit mbiten çdo ditë përpara institucioneve kryesore dhe kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, zgjedhje të lira dhe ndryshim të mënyrës së qeverisjes. Byroja kombëtare e Etimit ka zhvilluar kontrole në ambientet e brendshme të Bashkisë së Tiranës. Mësohet se janë sekuestruar dokumentacione që lidhen me udhëtimet e veliat jashtë vendit, si dhe dietat që ai ka përfituar. Kujtojmë se kryebashkiaku ndodhet në burg për 10 shkurti të 2025-s. Është përshkallëzuar konflikti në lindjen e mesme vetëm pak orë pas takimit mes Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë. Teherani shënjestroi një bazë amerikane në Jordani dhe goditi tre anije cisternash nafte në ngushticën e Hormuzit, ndërsa SBA-ja dhe Arabia Saudite kanë goditur objektiva të forcave aleate të Teheranit në Irak. Tensionet e reja tronditën edhe tregjet ndërkombëtare, duke shkaktuar një rritje të çmimit të naftës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi dhe ne vim si çdo ditë bashkë në Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar në këtë të mërkur me vetëm pas pak propozimet e javës në chartet britanike. Dëgjojmë këngën e parë dhe sillim pas pak Top 5 UK.

Music Box aty ku si çdo të mërkurë sjellim dhe propozimet e javës në chartet britanike, këngët që dëgjojnë më shumë britanikët dhe shkarkojnë në mënyrë digjitale, edhe dëgjojnë më shumë në radio. Ne do sjellim në Top 5 UK në vendin e 5 amerikanen Ella Langley me superhitin e saj Choosing Texas.

0: kur bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
1: Për mua, Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lek, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë, informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91 ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Jemi rikthyer në Music Box për të dëgjuar në Top 5 UK mbretin Michael Jackson vjen që të ketë një rigjenerim, po themi, të muzikës së tij, kjo sepse shumë të rinj kanë besuar te fuqia e muzikës së tij menjëherë pasi kanë parë filmin biografik të Michael Jackson dhe janë rikthyer në vëmendje shumë këngë të tij. Kjo që vjen tani është një rikthim i vërtet në muzikë dhe në klasifikime. Dëgjojmë në Top 5 UK në vendin e 4 Michael Jackson me Billie Jean.

Jemi bashkë në Music Box në Top 5 UK si çdo të mërkur për të sjell tani në vendin e dytë këngën më të re të artistes Olivia Rodrigo. Kjo është Stupid Song.

Kemi mbritur kështu në 5 propozimet e Top 5 UK dhe në vendin e parë ku do të gjejmë, e kam thënë edhe theksuar, janë të rrallë këta artistë të cilët në xhem e sipër, pra në tentim të luajmë njëri tjetrin, krijojnë gjëra të bukura, siç ka ndodhur me dy artistë të rinj dhe talentuar, muzikantët dhe kantautorët Sam Fender dhe Olivia Dean. Kënga dhe bashkëpunimi i tyre një për festivaleve verore muzikore bëri që ky version të jetë dhe pjesë e klasifikimeve. Vjen në vendin e parë Rain Me In.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surpriz në të gjithë showroomin. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
9: Ish prezantues i lajmeve në CBS Philadelphia, Jim Donovan ka hyrë në librin Guinness për koleksionin më të madh të çorapeve, megjithse 1531 palë unike. Dashuria e tij për çorapet shumëngjyrshe u bë e njohur gjatë viteve në ekran, ndërsa shikuesit nisën t'i dërgonin palë të reja për fshirë dhe çorape me fytyrën e tij. Rekordi u konfirmua zyrtarisht në kohën kur ai doli në pension. Donovan ka thënë se thyerja e një rekordi botror ishte një ëndër e hershme, duke kujtuar se që fëmijë kishte shfletuar librin e rekordeve Guinness dhe kishte shpresuar që një ditë të bëhej pjesë e tij.
7: Club FM Guinness.
9: Herbert Nish nga Austria bëri zhytjen më të thellë, 214 metra. Zhytja kërkonte një kontroll ekstrem të trupit, në një rekord që u vendos në vitin 2007.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Atenzione, atenzione!
11: Vini re, vini re.
10: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
11: Jemi ne, vim nga trojet tona.
12: Apo jo, është tjetër kjo.
10: La meraviglia di questa stagione.
11: Në për stacione?
10: Sëre!
13: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
14: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
10: Atencione, atencione!
14: Kafe Bourbone, magjika emocione.
15: Ne jemi bashkë në Music Box për të udhëtuar në kohë tani me këngë të jashtëzakonshme. Do të sjellim një prej më të mirave të Stevie Wonder, që na kthen pas në 1984 me shumë nostalgji, një këngë që e kujtojmë të gjithë. Kjo mbase edhe prej imazhit të telefonit. Ishte koha atyre kur telefonat ishin fizik të mëdhenj me fill dhe duhet të merje masat që të bëje një telefonat, të mendojsh se çfarë do thoje etj. Sot me një tap, me një klik i mbaron të gjitha. Kënga është shkruar e interpretuar nga Stevie Wonder për të shndërruar në suksesin e tij më të madh komercial dhe gjithashtu kolon zanore komedisë The Woman in Red. 3 javë rresht në vend të parë në Billboardin amerikan dhe 6 javë në vendin e parë në chartet e singlave në Angli. Për të fituar çmimin Oscar si muzika më origjinale një filmi dhe një Grammy Awards për këngën autoriale më të mirë. Gjeniu Stevie Wonder vjen me I Just Called to Say I Love You. No, no.

0: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare Tag, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Ne jemi në Music Box për të sjell bashkëpunime të rëndësishme, bashkëpunime që do të mbahen më gjatë dhe kur bëhen bashk artistë të tillë, pa diskutim që kënga do të jetë e pavdekshme. Kënga rock shkruar nga Bryan Adams, Robert John Lange dhe Michael Kamen. Kjo ka qenë kolonë zanore e filmit The Three Musketeers dhe si kënga ashtu reproduksioni muzikor në total të frymzuar nga muzika pop dhe rock e viteve 80 dhe teksti i këngës përshkruan një marrëdhënie të ngushtë. Titulli është frymzuar nga moto e filmit ku musketierët thonë gjithnjë shprehjen "të gjithë për një dhe një për të gjithë". Version shumë i pëlqyer i këngës realizuar në koncertin e madh Pavarotti and Friends gjithashtu për t'u vlerësuar kjo e vitit 95. Do sjellim Bryan Adams, Rod Stewart dhe Sting në All for Love.

0: Yeah, you should take it up.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Sot po mbahet seansa e radhës për gjyqin e Ilirmetës dhe Monika Kryemadhit, ku pritet që SPAK të shprehet për parashtrimet e tyre. Meta ka parashtruar së pari kërkesën për të qëndruar jashtë kafazit të xhamit, por gjykokoi ka rrëzuar menjëherë duke thënë se vendimi për këtë është marrë më parë. Meta dhe Kryemadhi kanë pretenduar se provat janë marrë në mënyrë të paligjshme duke goditur vlefshmërinë e tyre. Adnan Xholi është kandidati i parë që ka aplikuar për postin e prokurorit të përgjithshëm duke dorëzuar kandidaturën pranë KLP-s. Prokurori SPAK ka kandiduar më parë edhe për drejtimin e SPAK-ut, si dhe ka drejtuar seksionin kundër krimit të organizuar. Kujtojmë se mandati i Olsian Çelës përfundon në 10 orë të këtij viti. Protesta e qytetarëve ka hyrë në ditën e saj të 60 duke shënuar 2 muaj mobilizim të vazhdueshëm në Tiranë. Ajo nisi si kundërshtim ndaj zhvillimeve në Zvërnetës, por është ndërruar në një lëvizje më të gjerë kundër qeverisë dhe klasës politike. Protestuesit mbledhen çdo ditë përpara institucioneve kryesore dhe kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama, zgjidhje të lira e të ndershme dhe ndryshim të mënyrës së qeverisjes. Është përshkallëzuar konflikti në linjen e mesme vetëm pak kohë pas takimit mes Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë. Teherani shënjestroi një bazë amerikane në Jordani dhe goditi 3 anije cisternash nafte në ngushtësinë e Hormuzit, ndërsa SBA-ja dhe Arabia Saudite kanë goditur objektiva të forcave aleate të Teheranit në Irak. Tensionet e reja tronditën dhe tregjet ndërkombëtare, duke shkaktuar një rritje të çmimit të naftës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
8: Kush ishin këta?
7: Fqinjët.
8: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
7: Jo, më jo, ikën me pushime.
8: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
7: Ku ikën? Det apo mal?
8: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
7: Makina qarë?
8: Jo, thash se mos makina...
7: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
8: Makina që ka nona.
7: Edhe baba.
5: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
9: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet të shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.
10: O zemre, erdha unë.
11: Qa zemre, ku ishe?
10: Shpar.
11: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
11: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
11: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
10: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
12: Shpar.
0: Jeto më mirë, shpenzo më pak.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
16: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
15: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
16: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
15: O, palma, mos haro.
16: Po palma, palma.
14: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Qëndrojmë bashkë në program me të tjera këngë interesante, me histori gjithashtu të bukura. Do tjetë grupi i cili ka qenë shumë i suksesshëm, duhet thënë, në vitet 2000. Nuk është se po prodhojnë shumë muzikë, por kanë lënë gjurmë si një prej grupeve më të veçanta, shkruar dhe produar nga Andre 3000, solisti i grupit hip-hop Outkast. Kënga në fakt influencohet nga rryma funky rock. Video ironizon performancën live të grupit Beatles të ftuar në vitin 1964 në Ed Sullivan Show. Në çmimet Grammy edicionin e 46, kënga dhe video fituan çmimin performanca më mirë urbane alternative. Një frazë e njohur e këngës është "Shake it like a Polaroid picture", për të nxitur kështu kompaninë Polaroid që t'ju blej këngën për ta përdorur në fushatat e tyre të marketingut dhe për të korrë sukses të jashtëzakonshëm me shitjet. Këta janë Outkast, Hey Ya.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbërim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
4: bye bye bye bye. A isu me post nga Credins Bank.
3: Më mirë thuaj,
4: bye.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.

5 vita Nils. Surpriza, që si keni par kur më par. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

qëndruar në program me një nga baladat më të fuqishme ndonjëherë, nuk e di se çfarë duhet për të bërë një balad, por di që Scorpions janë mjeshtra. Është një nga baladat romantike të grupit gjerman. Është publikuar në vitin 2000 pjesë albumit Eye to Eye. Kënga në fakt tregon anën më të butë dhe emocionale të Scorpions, larg atyre refreneve të fuqishme të hard rockut që i bën famshëm. U shkrua nga Klaus Main, që është dhe vokalisti, bashkë me James Kotak dhe Mark Hudson. Kënga është një balad për dashurinë, nga ato dashuritë e thella dhe të mëdha, besnikërinë dhe ndjenjen se dy njerëz mund të përballojnë gjithçka për sa kohë janë bashkë. Publikimi i këngës erdhi në një periudhë ndryshimi për grupin, kur ata po eksperimentonin me tingujt pak më modern me elemente elektronike në këtë album. Edhe pse nuk pati të njëjtin sukses global si baladat e tyre klasike, Still Loving You apo Wind of Change, You and I mbetet një këngë shumë e dashur nga fansat. Interpretimi Klaus Main dhe pika me fort e këngës është pa diskutim zëri i pjekur që përcjell këtë nostalgjinë dhe ndjeshmërinë. Kënga publikuan në një kohë kur Scorpions po festonin mbi 30 vite karrierë, për të treguar se grupi vazhdon të ketë aftësi.

Rikthehemi në programin Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Faleminderit Eno Alba që je me ne çdo ditë pjesë e Music Box dhe ne do të cilim tani një këngë që na çon në 1981-shin. Kjo këngë është shkruar nga Donna Vase dhe Jackie DeShannon, dy kompozitore të rëndësishme të muzikës dhe të hiteve të kësaj kohe, interpretuar dhe bërë popullore nga kantautori amerikane Kim Carnes, marrë nga albumi Mistaken Identity. Kënga ka qëndruar 9 javë në top 10 në Amerikë, ka fituar çmimin Grammy si kënga e vitit dhe materiali muzikor i vitit, që nga titulli i dedikohet aktores e famshme Betty Davis, aktoria e madhe amerikane e cila është një ikon dhe ka pranuar se në atë kohë kur e ka dëgjuar këngën i pëlqente shumë, për t'i thirrur e për t'i ftuar këngëtaren dhe producentet e këngës për t'i takuar dhe në këtë mënyrë për t'i falendëruar që e bën atë pjesë të kohrave moderne. Kush nuk e mban mend se si është shikimi i Betty Davis dhe kjo është bërë tashmë monumentale në këtë shprehje dhe në këtë titull këngë që vjen nga Kim Carnes, Betty Davis Eyes.

0: Ora 11:32 minuta. Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mirë, për të qëndruar tani në program me një moment të rëndësishëm, është në fakt shumë e guximshme për artistët që të guxojnë deri atje sa të marrin një këngë të njohur në atë moment, për një artist që është vështirë që të këndohen këngët e tij, edhe ta bëjnë ta transformojnë, ta bëjnë të tyre. Miley Cyrus ka treguar se po i ngjan pak Johnny Cash. Në fakt në Amerikë ekzistojnë këto legjendat që thuhet në kohën kur Johnny Cash jetonte dhe prodhonte dhe këndonte muzikë. Shumë artistë kishin frikë se mbasja Johnny Cash do të bënte një këngë të tyre cover, dhe në momentin që Johnny Cash i këndonte këto këngë, ato nuk kishin më këngët e artistëve origjinal, sepse Johnny Cash kishte një mënyrë të tjerë të të kënduarit këngët për të bërë cover, edhe është mjeshtri, po themi, i ndryshimit të këngëve të tjerëve. Dhe Miley Cyrus duket se po shkon në gjurmët e këtij artisti, sepse variantet e saj dhe versionet cover po bëhen shumë të njohura. E thënë kjo ishte një prezantim dhe një hapje për t'ju treguar se si Miley Cyrus mund të këndojë një cover të Britney Spears. Miley në fakt e ndryshoi plotësisht atmosferën e këngës nga një hit elektronik dance pop e ktheu në një interpretim më rock, blues dhe akustik për ta nxjerrë në pafuqinë e saj vokale. Kjo performancë u realizua me grupin e saj The Social Distancers për t'u transmetuar në kuadër të MTV Unplugged Backyard Sessions, të zhiruar edhe të realizuar pikërisht në avllin, po themi, ose në kopshtin e shtëpisë së Miley Cyrus. Ky version tregoi një anë tjetër të saj, larg imazhit të një ylli popi, për theksuar ndikimet që ajo kishte në rockun klasik dhe performancat live. Zgjedhja e kësaj këngë në fakt është shumë interesante, edhe pse Miley kishte një lidhje artistike me brezin e Britney Spears, të dyja u rritën si yje të industrisë pop shpesh të krahasuara nga publiku. Një nga hitet më provokuese, duhet thënë kjo, e Britney Spears mori një jetë krejtësisht tjetër, nga Miley Cyrus u kthye në një himn elektronik të viteve 2000 në një performancë më të egër me shpirtin rock, me një vokal që tregon një tjetër fytyrë të Miley-t. E famshme e Britney Spears, por e sjell në variantin Miley Cyrus, kjo është Gimme More.

Mirë, ne qëndrojmë tani me një film interesant, është kjo komedi romantike amerikane me aktorët Natalie Portman dhe Ashton Kutcher e 2011-s, No Strings Attached, me regji të Evan Rittman, flet për dy miq, Emma dhe Adam, që vendosin të bëjnë një pakt duke mos pasur asnjë lidhje të ngushtë midis tyre, si gjithë shifteve të tjera, vetëm seks të rastësishëm pas një detyrim tjetër pa rënë absolutisht në dashuri me njëri tjetrin. Nuk duhet të dalin, të flenë, të shkojnë për pushime, por ja që ndodh që dashurohen dhe pasi kalojnë shumë situata cikleshme, sepse Emma nuk e pranon që është e dashuruar me Adam, ata të dy lidhen për vërtetë në një marrëdhënie si çift normal. Natalie Portman pranoi rolin si protagoniste për t'u larguar pak, po themi, nga suksesi i rolit saj fituese që fituesi Oscar në Black Swan, dhe ne do të sillim shkëputur nga kolona zanore të No Strings Attached, vjen producenti dhe kantautori britanik Mark Ronson në Bang Bang Bang.

0: Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Mirë kemi mbritur në fund programit Music Box, e kam fiksim që ndonjëherë në këto mbyllje të programit të kem edhe këngë të cilat e rezonojnë patjetër tek unë tek Brezim apo edhe këngë të cilat mbase mund të kishim kohë pa i dëgjuar e pa i sjellë në vëmendje. Kjo është një nga këngët më të njohura të grupit italian Luna Pop, publikuar në vitin 99. Pa diskutim, unë mbaj mend që duhet të kishin dhe dyshoj të ketë një hit më të njohur se ky në atë kohë. Pjesë albumi debutues shumë suksesshëm të tyre, Skeres. Kjo këngë u bë një simbol i popit italian të fund viteve 90. Një nga hitet që shpërtheu karrierën e kantautorit Cesare Cremonini, u shkrua nga ai si lider i grupit Luna Pop. Në atë kohë ishin vetëm 20 vjeçar çunat, titulli Qualcosa di Grande i referohet një ndjenjë të fortë dashurie dhe kujtimesh që mbeten edhe pas përfundimit të një historie për një marrëdhënie që ka lënë gjurmë, edhe pse kapitulli mbyllet, ajo që është përjetuar ka qenë diçka e rëndësishme dhe e paharrueshme. Në vitin 2000, Qualcosa di Grande fitoi Festival Bar, një nga çmimet më të rëndësishme muzikore në Itali, edhe pas shpërbërjes së Luna Pop, kënga mbeti një nga momentet më të dashura të karrierës së grupit dhe të autorit të saj, Cesare Cremonini. Qualcosa di Grande, Luna Pop, është kjo histori e një dashurie që mbaron, por lë pas diçka që koha nuk e fshin kurr, ashtu si radio. Një përshëndetje shumë e veçantë shkon për miqtë tanë Eno Alba, Beyond Packaging, që vazhdojnë të jenë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe janë me ne në Music Box. Kështu që unë do t'ju lë tani me Luna Pop dhe Qualcosa di Grande për të dëgjuar nesër nga Unë Orgesa Zaimi. Bye bye.

Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Partia Demokratike ka çuar në gjykatën kushtetuese marrëveshjen konfidenciale me SBA-n për kredin 302 miliard dollar për blerjen e pajisjeve ushtarake. Sipas Partisë Demokratike, shkelen 7 herë kushtetutën socialistët gjatë miratimit të marrëveshjes, duke përfshirë procedurën e përshpejtuar dhe mos publikimin e saj. Ministria e Shëndetësisë ka prezantuar një platformë të re online e cila ju jep mundësi mjekëve shqiptar që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit që të aplikojnë për të bërë pjesë e sistemit shëndetësor publik në Shqipëri. Sipas ministrisë, platforma synon të bëjë procesin e aplikimit më të thjeshtë, më të shpejtë, më transparent dhe më të aksesueshëm. Sot përmbahet seanca e radhës për gjyqin e Ilir Metës dhe Monika Kryemandhit, ku pritet që SPAK të shprehet për parashtrimet e tyre. Meta ka parashtruar së pari kërkesën për të qëndruar jashtë kafazit të xhamit, por gjykoja e ka rrëzuar më njëherë, duke thënë se vendimi për këtë është marrë më parë. Meta dhe Kryemandhi kanë pretenduar se provat janë marrë në mënyrë të paligjshme, duke goditur vlefshmërinë e tyre. Adnan Xholi është kandidati i parë që ka aplikuar për postin e prokurorit të përgjithshëm, duke dorëzuar kandidaturën pranë KLP-s. Prokurori i SPAK ka kandiduar dhe më parë edhe për drejtimin e SPAK-ut, si dhe ka drejtuar seksionin kundër krimit të organizuar. Kujtojmë se mandati Olsian Çelës përfundon në dhjetor të këtij viti. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma.
6: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: dje bërë ashar me gruan. Nuk e mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime, më bërtiste.
1: Them të atësojnë plash këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë vuri, do qëtësojnë.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
2: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils. Surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design. Ekskluzivisht pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kurrë më parë.

0: Ora 12:30 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood. Madonna duket se po mendon seriozisht për një kapitull të ri për familjen e saj, teksa mediat britanike raportojnë se këngëtare dëshiron t'i ofrojë binjakëve të saj të adoptuara, Stella dhe Esther, një arsimim tipik britanik. Vajzat 13-vjeçare janë në qendër të planeve të artistes për t'u larguar nga sistemi arsimor amerikan. Mbretëresha e popit ka vizituar të paktën një herë Cheltenham Ladies College, një nga shkollat private më prestigjioze për vajza në Mbretërinë e Bashkuar, cilësuar shpesh si versioni femëror i Eton. Institucioni i themeluar në 1853 konsiderohet një nga më të vështirët për t'u pranuar dhe ka nxjerr figura të njohura si Zara Tyndall, aktoreja Kristin Scott Thomas apo ish bashkëshortja Elon Musk Talula Relay. Edhe pse Madonna zotëron një rezidencë luksoze me 10 dhoma gjumi në lagjen Marylebone të Londrës, binjaket pritet të jetojnë në konviktin e shkollës.
4: Club goes to Hollywood.
0: Pasuria rreth 25.3 milion eurosh e këngëtarit të ndier Liam Payne do t'i kalojë djalit të tij të vetëm Beer, sipas dokumenteve të reja të publikuara nga gjykata e lartë në Britani. Ish antari i grupit One Direction ka humbur jetën në moshën 31 vjeçare në 16 tetorin e 2024, pasi ra nga balkoni i dhomës së tij në hotelin Casa Sur në Buenos Aires të Argentinës. Ai nuk kishte lënë testament, dhe sipas ligjeve britanike për trashëgimin, djali i tij Beer, tashmë 9 vjeç, është përfitues i pritshëm i pasurisë, pasi Liam nuk ishte i martuar dhe nuk kishte partneritet civil në momentin kur ndroi jetë. Nëna e Beer, këngëtarja Cheryl dhe avokati Richard Bray kanë vepruar si administrator të pasurisë.
4: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh, yeah. Çfarë?
9: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost, 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit, nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, matan rrugës.
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
2: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: Më pyeti çuni mbrëm.
7: O ba, pse motra quhet Saranda?
6: Po se ishim me pushime kur u ngjis.
7: Ah, faleminderit ba.
6: Ska gjë karam.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Klab FM. Ka Be Radio.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Gjoja më e keqe në plazh është që të prishet radio. Po u tunde, u shkunde pa muzikë, të marrin për të luajtur mendsh.

Ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do i ndroj emrin maces. Apo mos duhet marrë dhe ndonjë qenë? Mbas do jem më i sigurt. Now I'm safe, my wings could break, but I can look. Club FM

0: 13.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Partia Demokratike ka çuar në gjykatën kushtetuese marrëveshjen konfidenciale me SBA-n për kredin prej 302 milion dollarësh për blerjen e pajisjeve ushtarake. Sipas PD-s, socialistët shkelën 7 herë kushtetutën gjatë miratimit të marrëveshjes, duke përfshirë procedurën e përshpejtuar dhe mos publikimin e saj. Ministria e Shëndetësisë ka prezantuar një platformë të re online e cila ju jep mundësi mjekëve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit të aplikojnë për të bërë pjesë e sistemit shëndetësor publik në Shqipëri. Sipas ministrisë, platforma synon ta bëjë procesin e aplikimit më të thjeshtë, më të shpejtë, më transparent dhe më të aksesueshëm. Adnan Xholi është kandidati i parë që ka aplikuar për postin e prokurorit të përgjithshëm duke dorëzuar kandidaturën pranë KLP-s. Prokurori SPA ka kandiduar më parë dhe për drejtimin e këtij institucioni, si dhe ka drejtuar seksionin kundër krimit të organizuar. Kujtojmë se mandati Olsian Çelës përfundon në dhjetor të këtij viti. Është përshkallëzuar konflikti në lidhjen e mesme vetëm pak orë pas takimit mes Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë. Teherani shënjestroi një bazë amerikane në Jordani dhe goditi tre anije cisternash nafte në ngushticën e Hormuzit, ndërsa SBA-ja dhe Arabia Saudite kanë goditur objektiva të forcave aleate të Teheranit në Irak. Tensionet e reja tronditën edhe tregjet ndërkombëtare, duke shkaktuar një rritje të menjëhershme të çmimit të naftës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

e meshkujt na gënjen mendja se dominojmë çdo sezon. Si do që t'jetë e vërteta, Vera dhe plazhi janë të vajzave. Club FM, kape Veran.

Gruaja sa yuri mbrëmë në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Këdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radion.

verne. Kokur moda është e shenjtë. Kokur gratë vendosin flok në flok, vetula në vetula, dhe thonjë, mi thonjë, e qëfar kohë është që po jeton.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Abra kadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Ish prezantuesi i lajmeve në CBS Philadelphia, Jim Donovan, ka hyrë në librin Guinness për koleksionin më të madh të çorapeve, megjithëse 1531 palë unike. Dashuria e tij për çorapet shumëngjyrshë u bë e njohur gjatë viteve në ekran, ndërsa shikuesit nisën t'i dërgonin palë të reja për fshirë dhe çorape me fytyrën e tij. Rekordi u konfirmua zyrtarisht në kohën kur ai doli në pension. Donovan ka thënë se thyerja e një rekordi botror ishte një ëndër e hershme, duke kujtuar se që fëmijë kishte shfletuar librin e rekordeve Guinness dhe kishte shpresuar që një ditë të bëhej pjesë e tij.
6: Club FM Guinness.
7: Herbert Nish nga Austria bëri zhytjen më të thellë, 214 metra. Zhytja kërkonte një kontroll ekstrem të trupit, në një rekord që u vendos në vitin 2007.
6: Club FM Guinness.
7: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone. Magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Kingdom of Fear. Kingdom of Fear. Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Bestfit and Nails deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. Bestfit and Nails. Surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nails Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio. What I-

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Atëherë situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
1: Makina qar?
2: Jo, thasht se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shensori se është plot, unë po vinë shkallët.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Ora 14.
8: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Partia Demokratike ka çuar në gjykatën kushtetuese marrëveshjen konfidenciale me SBA-n për kredin prej 302 milion dollarësh për blerjen e pajisjeve ushtarake. Sipas PD-s, socialistët shkelën 7 herë kushtetutën gjatë miratimit të marrëveshjes, duke përfshirë procedurën e përshpejtuar dhe mos publikimin e saj. Ministria e Shëndetësisë ka prezantuar një platformë të re online e cila ju jep mundësi mjekëve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit të aplikojnë për të bërë pjesë e sistemit shëndetësor publik në Shqipëri. Sipas ministrisë, platforma synon ta bëjë procesin e aplikimit më të thjeshtë, më të shpejtë, më transparent dhe më të aksesueshëm. Adnan Xholi është kandidati i parë që ka aplikuar për postin e prokurorit të përgjithshëm duke dorëzuar kandidaturën pranë KLP-s. Prokurori SPA ka kandiduar më parë dhe për drejtimin e këtij institucioni, si dhe ka drejtuar seksionin kundër krimit të organizuar. Kujtojmë se mandati Olsian Çelës përfundon në dhjetor të këtij viti. Është përshkallëzuar konflikti në Lindjen e Mesme vetëm pak orë pas takimit mes Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë. Teherani shënjestroi një bazë amerikane në Jordani dhe goditi tre anije cisternash nafte në ngushticën e Hormuzit, ndërsa SBA-ja dhe Arabia Saudite kanë goditur objektiva të forcave aleate të Teheranit në Irak. Tensionet e reja tronditën edhe tregjet ndërkombëtare, duke shkaktuar një rritje të menjëhershme të çmimit të naftës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kapet peshka gjenin.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë, dua një martesë serioze. Club FM, Club

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: cilësi në 4 stin.

E, pushimet verore. Ditët kalohen të veshura me rroba banjo, ndërsa natën duke i kërkuar ato. Club FM, kape verën.

0: Ora 14:32 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Për të përkujtuar 75 vjetorin e Porsche-s së parë të dorëzuar në Mbretërinë e Bashkuar, prodhuesi gjerman ndërtoi një edicion unik special të modelit ikonik 911. Porsche 911 GT3 Earls Court 51 është publikuar në pistën e madhe Silverstone. Pista e famshme e garave priti një ngjarje të quajtur Icons of Porsche, Sunset Silverstone Edition, ku GT3 u shfaq bashkë me një 356 coupe të vitit 1951. Makina u zhvillua nga Porsche Cars Great Britain me ndihmën e ekipit Porsche Exclusive Manufacturer në Stuttgart në Gjermani. Do të ndërtohen vetëm 51 ekzemplar të tillë me një çmim prej 294.000 eurosh.
1: High Tech Time.
3: Një Toyota Hiace Grand Cabin e 94-s ka përshkruar pothuajse të gjithë distancën nga toka në hën, por kilometrazhi është gjëja më pak interesante në lidhje me të. Furgoni ka disa detaje që thjesht nuk do t'i gjeni në një model tjetër si ai. Në pjesën e pasme ka një frigorifer të vogël dhe një televizor të montuar në mur. Karrige që mund të palosen dhe të dyfishohen si një shtrat i gjerë. Bagazhi është vendi ku i gjithë furgoni shndrohet në diçka krejtësisht tjetër. Është shndruar në një banjo kompakte funksionale, mbuluar me dysheme të bardhë të papërshkrueshme nga uji, e pajisur me një lavaman dhe dollap të vogël dhe me një dush. Ky Hiace i vetëm është i listuar në Forbi Exchange në Pomona në Kaliforni me një çmim fillestar prej 17.995 dollarësh.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Më pyeti një fëmijë sot.
5: Çfarë viti ke lindur ti?
4: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e...

Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshoj botën, është njësoj si kur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ora 15:00 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15:00. Partia Demokratike dërgon në gjykatën kushtetuese marrëveshjen me SBA-n për kredin 302 milion dollarësh për pajisje ushtarake, duke akuzuar Partinë Socialiste se ka shkelur kushtetutën gjatë miratimit, përfshirë me procedurën e përshpejtuar dhe mos publikimin e saj. Kryeministri Idi Rama në një intervistë për mediat britanike Channel 4 referuar çështjes së Zvërnecit tha se silson absurde idenë që Shqipëria të ecë përpara me një projekt që nuk përputhet me standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa u bëri thirrje kritikëve të bazohen në fakte dhe jo perceptime. Duke komentuar protestat e muajve të fundit, kreu i qeverisë deklaroi se i kupton protestuesit, ndërsa u shpreh se protestat janë shenjë pritshmërive më të larta të qytetarëve dhe një pasqyrë për çështjet mbi të cilat qeveria duhet të reflektojë. GJKK-ja shtyu për në 10 shtator seancën ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadit pas përfundimit të parashtrimeve të mbrojtjes. Në seancë Kryemadi tha se provat janë siguruar dhe paraqitur në mënyrë të palishme dhe selektive. Ish presidenti kundërshtoi gjithashtu akuzat dhe kërkoi thirrjen e disa dëshmitarëve mes tyre edhe të kryeministit Rama. Meta pretendon se prokuroria ka manipuluar faktet dhe ka paraqitur një version të shtrëmbëruar të dosjes. Adnan Xholi hyr në garën për prokuror të përgjithshëm. Prokurori i posaçëm i Spakut ka dorëzuar kandidaturën pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke u bërë emrin parë zyrtar për drejtimin e institucionit. Ministria e Shëndetësisë prezantoi platformën e re online që u jep mundësi mjekëve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit të aplikojnë për të bërë pjesë e sistemit shëndetësor publik në Shqipëri. Kancelari gjerman Frederik Merz ka riorganizuar kabinetin qeveritar duke bërë ndryshime në Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Transportit, pritur jo mirë nga konservatorët. Sipas sondazheve të fundit në Gjermani, vetëm 15% të anketuarve janë të kënaqur me performancën e kancelarit, ndërsa AfD-ja kryeson me 27% të mbështetjes përpara bllokut CDU-CSU me 21%. Një person i pa identifikuar i vuri zjarrin altarit të jashtëm të kishës Medjugorje në Bosnjë e Hercegovinë dhe dëmtoi dy statuja të Virgjëreshës Mari. Ngjarja e kapur nga kamerat e sigurisë ka shkaktuar reagime tek besimtarët, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet. Një zjarr në metron e Barcelonës ka lënë 136 persona të lënduar. Flakët shkaktuan pezullimin e përkohshëm të qarkullimit në linjat L1 dhe L2. Sipas hetimeve paraprake, zjarri dyshohet të ketë nisur nga një pjesë e veshjes së tunelit që u shkoput dhe mori flak. Senati i SBA-s miratoi projekt ligjin e një paketë të re të sanksioneve ndaj Rusisë dhe Iranit në një seancë ku ishte pranishëm edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Përshkallëzohet konflikti në lidhjen e mesme vetëm pak orë pas takimit mes Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë. Teherani shënjestroi një bazë amerikane në Jordani dhe goditi 3 anije cisternash nafte në ngushtisën e Hormuzit, ndërsa SBA-ja dhe Arabia Saudite kanë goditur objektiva të forcave aleate të Teheranit në Irak. Senati amerikan konfirmoi Jay Clayton si drejtor të inteligjencës kombëtare pas largimit të Tulsi Gabbard. Kandidatura u kundërshtua nga demokratët. Denzel Dumfries zhvilloi stërvitjen e parë me Real Madridin pas firmosjes së kontratës deri në qershor 2030. Neymar i dha lamtumirën kombëtares pas 16 vitesh duke mbyllur karrierën ndërkombëtare si golashënuese më i mirë i historisë së Brazilit me 79 gola në 128 ndeshje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denata Delani. Ju lëmë me makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjeto experience.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Spirti, erdhe?
7: Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkojë qiqra në hell ai.
7: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje!
3: Përshëndetje gjithë, dalohet edhe nga entuziazmi që është tejet i pranishëm, sepse rushi i fjerit në tregjet e huaja, 30 ton rush fjeri janë eksportuar çdo ditë drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
2: Vërtet,
3: wow, dhe shpreha e famshme fjerake, o rush.
2: O rusha.
3: Doan është shkon. Ky është një entuziazëm i madh. Sot u shkëmbeva me një shokun tim, edhe më tha, e pyeta, "A mos je 38?" më tha.
2: Ua.
3: Po tim thamo 39.
2: Për temperaturën apo
3: patjetër, patjetër.
2: Unë jam 37, edhe pse askush nuk
3: e di. Jemi të shpëtuar sepse po të ishim diku ande nga beduinët e shkretirave do thoshim edhe 69. Ups.
2: Okay,
3: leta hapim makinë. Se jo mi. Ka ta ka dhe qarqafe vete në çdo orë të ditës dhe të natës.
2: Oh,
3: mos haroni që ky program mundësohet nga Electromagic.
2: Për jetë eksperiencë.
3: Nga Spar.
2: Pranë familjes çdo ditë.
3: The Western Balkans University.
2: Universiteti mirë mundësive dhe kujdes maturantëve dhe ju prindër të maturantëve.
3: Sepse kanë nisur,
2: ai aplikimi.
3: Nga 20 deri në 1 gusht,
2: deri në 1 gusht.
3: Domthonë i bie deri të shtunën.
2: Deri të shtunën.
3: Ky rock and roll i Green Day në ka kësujer në vitet 60-70, dëmën.
2: E vërtet.
3: I'm never gonna rip, ose R.I.P. kështu e thonë ata.
2: R.I.P.
3: Nuk
2: do të nisë me vdekja dhe me, po do të themi pas pak.
3: E ke fjallë për të këtë këtari në irlandezët, troni vetë unë se kështë një junior.
2: Ja, e ke gjuar është e sigurt.

0: Marina Oricum e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
3: Ingrat, fitra, supa, lavatrice.
4: Mos e qo dëm pa isjen të ndet vjetër. Përfito nga oferta unike në Globë. Sill pa isjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
6: Every day after work, I go to a bookstore,

0: Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot bullaimi i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju? Club FM, KPR Radio.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
2: Tani, Gret, zakonisht ti mërzitesh kur vdes një artist i njohur apo jo, dhe hapim rubrikën
3: Vdekja dhe ne.
2: Kush na la dhe pse na la?
3: Na la Kavinski. Në fakt ai
2: ka qenë DJ.
3: DJ mund të konsiderohet.
2: Pse për këtë e kishit timi?
3: Për këtë e kisha.
2: Jo, e kisha për tjetër.
3: Për kë?
2: Për Glenn Hansard, i cili ka marrë çmimin Oscar në 2008 për kolonën zanore originale të filmit Once.
3: Po, po, ke drejtë,
2: ai është dëmbes, por ky është me kitarë. Kavinski nuk është muzikant, është DJ.
3: Jo, është DJ, po është
2: edhe vjedh gjërat e tjera
3: dhe jo, është edhe kompozitor francez. Është edhe

0: producent,
1: po të ishte,
0: është njohur për një rrym që është bërë shumë e famshëm
1: atë. Quhet
0: synthwave, që ka një frymëzim nga filmat e videolojrat e viteve 80. Është bërë i famshëm mbar botën.
1: Jean-Michel Jerry mund të pranoj un në këtë, në muzikën elektronike.
0: Me
1: Jean-Michel Jerry i bën muzikë.
0: Jean-Michel Jerry.
1: Ose mund të shkoj te Vangel Papathanosiu ose Vangelis, që e njohim ne, domo. Pastaj këta të tjerët mund duken shaka.
0: Atëherë, një prej këngëve të tij më të famshme.
1: Po.
0: Ajo që e bëri të famshëm ndërkombëtarisht, Night Call,
1: kam
0: e bindur që ti e ke dëgjuar, Keli.
1: Po, nuk e di, domethënë.
0: Edhe nëse nuk e ke dëgjuar, do të pëlqej shumë. Shkruaj bashk.
1: Night Call, shkruaj bashk, domethënë. Call, call, call. Nuk e kemi, pra ndaj shumë mirë, domethënë. Nëse Glenn Hansard ta ka marrë këtë çmimin, Hansard një edhe si vokalisti i grupit rock The Frames. Dhe gëzonte popularitet të jashtëzakonshëm në skenën muzikore irlandeze. Suksesi i tij ishte ndërkombëtar, kështu me radhë, me dramën muzikore Once, ku ndau dhe rolin me Marketa Irglova. Për çfarë jemi duke folur, nuk e kam asun ide. Por policia irlandeze na njoftoi se një burr rreth 50 vjetave humbi jetën brëm vonë pasi mjeti me dy rrota, pra ishte motorist, doli nga rruga në periferitë të Dublinit. Prandaj është momenti t'ju themi jo motoro. Po jo, më pse me motor? Pse me motor?
0: Ma vaje, bëni kujdes edhe nëse
1: gjitha juve osurtyk që i blini fëmijëve 13, 14 vjeç motorra elektrik,
0: Ju qofshi
1: se i qani nesë paste. Night Call.
0: Ndërkohë që Kavinski ishte 50 vjeç. Shkaku nuk është bërë ende.
1: Sorry, paska një qendër.
0: Fabian.

0: 18 e 30 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Best Fit and Nails, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. Best Fit and Nails, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nails Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Gjdo gjo lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asin kilogram qërshim.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merr tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në xham.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në xham.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në xham.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa xham të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
7: Number 5.
1: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
7: Number 4.
1: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: Ka lezet, sepse jo vetëm makinë me dy timon, por gjithë Shqipëria duhet eci në këtë lloj rruge. Duhet
6: me makina me dy timon?
5: Jo, duhet zhvillohemi në gjë tjetër, në gjë të jashtëzakonshme, sepse ne kemi Pop Mart. Ka hapur furrën e parë ndërkombëtare në Singapur. Është furr buke.
6: Okay.
5: Është kompani kineze, Pop Mart, kështu quhet, okay. Dhe ka bërë një ëmbëlsirë me emrin Labubu. Domethënë Labubun e ka bërë ëmbëlsirë. Kjo është domethënë Labubun dhe kuresha jo më të hash. Domthonë merr me mend, domthonë, por megjithëse tani që e mendoj, shoh shumë Labubu rrugëve të Tiranës.
6: Jan
5: mot qeni. Që ndjesin kudo, domethënë kështu.
6: E po si nuk mësojnë.
5: Po për mot në qenit.
6: Po, pra. Ja,
5: tani çfarë do bëjmë?
6: Tani në VAP, edhe ku tërbon shumë më shumë.
5: Mendosh për shembull një zonjë e cila ka bërë investimet e duhura.
6: Po, për vetë në
5: Ballina, në Molina, në Bilina, dhe ndërkohë ka bërë dhe investimin e duhur dhe të qeni.
6: E ka bërë një gjithë barë të vogla. Kordele të vogla,
5: po. Po, ndjetë edhe kjo
6: Pa, ani imagjino edhe një tjetër zotri i cili ka marrë sheni pikërisht për të ofruar zonjave të mësipër.
5: Mund
6: të jetë
5: duke shëtitur doktor Skerdi që të ka bërë ashtu dhe e shkelat. Ja!
6: Tragedi.
5: Labubu, Robbie Williams.

0: pa i freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule. A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
9: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
11: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 30 korrik. Vezëreas 15 kokra 219 lekë. Qumësht Spar 119 lekë. Koser Zeni 2 plus 1 falas 140 lekë. Akullore Spar 6 copë 399 lekë. Vajlule Djeli Spar 159 lekë. Makarona Divella 59 lekë. Heineken 165 lekë. Set për ëmbëlsirë 559 lekë. Set Deka Gel Power 2 copë 239 lekë. Spar, pranë familjes çdo ditë.
12: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakontë. Sapo është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
13: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: jemi mirë shumë.
1: Pse?
0: Jash zakonisht mirë.
1: Nëse thua,
0: domthonë sepse
1: do të bëhemi më mirë.
0: Mendimi njerëzor ka filluar të zhvillohet shumë. Mm-hmm. Jash zakonisht, domthonë që nga koha e filozofëve të Greqisë lashtë,
1: po,
0: të cilët nuk duhet i themi filozof Greqisë lashtë sepse ata kanë qenë gjithë pelask.
1: Gjithë pelask, vërtet është kjo.
0: Njeriu është munduar që nëpërmjet mendimit të çojë përpara botës.
1: Mm-hmm.
0: Botën e çon përpara. Tani njeriu po mundohet që mos mendoj.
1: Po.
0: Sepse është ChatGPT-ja. Dhe një moment i pazakont ka ndodhur gjatë një fjalimi në asamblen legislative të New Brunswickut në Kanadë,
1: mm-hmm,
0: ku politikani Bill Oliver lexoi pa dashje,
1: po,
0: përveç fjalimit, lexoi dhe një udhëzim për inteligjencën artificiale. Ishte shkruaj vetë ata,
1: domethënë, ishte shkruaj
0: këtë pjesë, domethënë, këtë po deshe lexoj, po deshe mos e lexoj. Ai lexoi vetë ata, domethënë. Oliver po fliste për rrezikun e krijimit të një zyre për mbrojtjen e konsumatorëve të energjisë.
1: Shumë faleminderit. Atë thot kujdes këtu qesh.
0: Dhe nëse
1: dëshiron që fjalimi të jetë më prekës apo
0: fantastike, fantastike, fantastike.
1: Shikat më të pavë se politikanët. Paksën këta i shkruajn, harojnë të heqin të tafshin, jo, paragraf.
0: Jo, varet se ka politikan ke parasyshtëm. Se ka politikan e politikan kë vënd.
1: Ka, ka, e vërtet është. Po të gjithë të animove janë duke letzuar.
0: Është njëri që do marri pjesë në garën e 100 metrësit.
1: Oh?
0: Gone e quet.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico, they never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volar. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:02 minuta.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: On Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njoj me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për median britanike Channel 4, për të cilën tha se investimi i planifikuar në Zvërnec nuk synon dëmtimin e zonës, por rigjenerimin e saj. Rama u shpreh se ende nuk ka një projekt përfundimtar dhe se po kryen vlerësime të ndikimit në mjedis nga ekspertë. Në to janë përfshirë arkitektë nivelit më të lartë dhe projektues peisazhit të njohur për punën e tyre. Kryeministri tha se cilsoi absurde idenë që Shqipëria të ecë përpara me një projekt që nuk përputhet me standardet e Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë u ndalë edhe tek protesta disa javore pranë kryeministrisë, duke thënë se ka reflektuar ato si një tregues për çështjet ku qeveria duhet të përmirësohet. Në intervistë Rama tregoi edhe për njohjen me Jared Kushner dhe Ivanka Trump në vitin 2020, duke thënë se më vonë Kushner shprehu interes për mundësi investimi në Shqipëri, dhe se ai e konsideroi normale të mirëpriste një interes të tillë. Partia Demokratike ka dërguar në gjykatën kushtetuese ligjin ratifikues të marrëveshjes së UAS mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pajisjet ushtarake, duke pretenduar se procedura e ndjekur nga majoranca për miratimin e saj ka qenë në kundërshtim me kushtetutën. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, deklaroi se opozita e mbështet marrëveshjen në parim, por tha se mënyra e miratimit të saj në kuvend ka cënuar standardet. Bardhi pretendon se deputetëve nuk u është dhënë koha e nevojshme për të njohur me dokumentacionin, për të zhvilluar debat dhe për të ushtruar kontroll parlamentar. Senati i SBA-s miratoi një votim procedural për paketën e re të sanksioneve ndaj Rusisë dhe Iranit në një seancë ku ishte i pranishëm edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Projekt ligji që mban emrin e senatorit të ndjer Lindsey Graham parashikon masa ndaj zyrtarëve rus, oligarkëve, institucioneve financiare dhe flotës hije ruse, si dhe sanksione të reja ndaj sektorit energjetik dhe programeve ushtarake të Iranit. Projekt ligji duhet të kalojë edhe në një votim përfundimtar në Senat dhe më pas të nënshkruhet nga presidenti. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja, edhe këtë verë, prap po vitet ty.
1: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamer dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069-700-33-91 ose na vizitoni pran Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Dhe ishim me YouTube Desire në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM. Dhe pa dyshim kemi një lajm të shkëlqyer, një lajm i cili me siguri ka gëzuar gjithë shqiptarët, sepse Irina Shayk dhe Devin Booker janë në qendër të thashë themeve.
1: O, sa Booker!
0: Po, ata me siguri bëjnë lafet pista bashkë, sepse modelja lidhur, ka lidhur një romans me ishin e Kendall Jenner. Po.
1: Si vërtitën kështu, vetë
0: grupit. Media do të shoh tani në foto. Ky Devin Booker është basketbollist.
1: Po.
0: Është pak i gjatë, po dha jo, është
1: nuk është. Nuk është më pak.
0: E vetëm se mosha bën veten.
1: Edhe?
0: Për Irinën, nuk është më ajo që ka qenë për. Revista Peeply,
1: shumë e bukur.
0: Ose Peeply. Bën me dije se modelja është parë në shoqërinë e yllit 29 vjeçar të NBA-t. I themi yllit 29 vjeçar. Ti pse e bër Sugar Baby? Madje je Sugar Gold Baby. Se ka
1: Sugar Gold Baby. 40 vjeç është Irina Shayk.
0: Po tani.
1: Shumë mirë.
0: Për 11 vjet diferencë, domethënë. Për pak edhe Irina do të në moshën e andropauzës.
1: Po deri atëherë jam e bindur që është shumë e lumtur në këtë moment.
0: Atëherë ne 39 vjeçarët që jemi rritur me Duran ose me Duron.
1: Vazhdoni të jeni të egër.
0: Po të egër madje.
1: Wild Boys.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 30 korrik. Vezëreas 15 kokra 219 lek. Qumësht Spar 119 lek. Koser Zeni 2 plus 1 falas 140 lek. Akullore Spar 6 cop 399 lek. Vajlule Djeli Spar 159 lek. Makarona Divella 59 lek. Heineken 165 lek. Set për ëmbëlsir 559 lek. Set Deka Gel Power 2 cop 239 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
6: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University.

0: dini si el punësim.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Sa e dëgjoj këtë këngë të laid back, më pëlqen shumë sepse më kujton në plazhin.
1: Edhe mua.
0: Dhe mbi të gjitha kur ti nuk ke mundësi të shkosh, mjafton vetëm kjo këngë që do të ngrejë nervat dyfish. Por ka edhe plot të tjerë të cilët nuk po shkojnë me pushime,
1: sepse kanë gjëra më të rëndësishme për të bërë.
0: Siç është për zgjedhja universitetit. Dhe mos haro që sa është data sot?
1: 29 korrik, deri më 1 gusht të gjithë maturantët kanë mundësi që të
0: në Ju Albania futuni dhe zgjidhni 9 nga kutit që ka Western Balkans University.
1: Pa flasim për një zi.

0: Edhe që është një nga vendimet më të rëndësishme të jetës dhe për prindrit, po ashtu është pash e rëndësishme që kjo zgjidhje të jetë e sigurt. Dhe po, pse sugjerojmë na Western Balkans University?
1: Pse ngulmoi unë dhe Greta tek Western Balkans University? Sepse gjeni programe studimi në mjeksi, stomatologji, shkenca mjekësore, farmaci, biznes dhe teknologji.
0: Mësimet aty janë në gjuhën angleze.
1: Normal se është universitet për vërtetit, domethënë për tregun e punës botror, jo vetëm shqiptar,
0: domethënë. Edhe meqen se përmendë tregun e punës, aty ka praktika profesionale që në vitin e parë të studimit, çka do të thotë ka mundësi reale për të realizuar karrierë.
1: Prandaj edhe një herë po e përsërisim, zgjidh Western Balkans University në UAL Albania.
0: Western Balkans University.
1: Universiteti i mira mundësive.

0: 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Është një shije që nuk thyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
12: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
13: Është një fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm këtë verë o njerës.
14: Por pasur që cohu. Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. I'll show you.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Ja, u martua Dua Lipa?
6: U martua.
7: Po, me Kalomin.
5: Me Kalom Turner.
7: Po.
5: Dhe nuk u martua një herë, u martua dy herë, e para ishte një ceremoni. Disi...
7: Sepse Kalomi ka dy anë.
5: E parë se që përë aty. Por, pare ishte një ceremoni private, zyrtare, vetëm të tëftuar. Tjetër ishte një fest shumë luksoze në Sicili. Dhe mes shindra tëftuarve, dhjetra personajëve të famë, shumë të njohur, ra në sy mungesa një personi, këri.
7: Ashtu,
5: nuk ishte Zoti Sinan?
7: Po, cili ishte?
5: Babai i Dhëndrit.
7: Oh.
5: Bye bye Callum Turner, Lawrence Cole. Nuk e shoni pranishëm në asnjë prej festave. Tani, të gjithë e paskër kanë ditur që Callum
7: Po.
5: Bashkë me Tatin nuk kanë patur ndonjë raport kush e dita afërt. Edhe kur ka lindur ai më saktë.
7: Atëherë i është bër dugi si bab.
5: Me siguri.
7: Me siguri.
5: Ke dugi si bab do të jesh më bukur. Por, këta
7: të shndritën sytë edhe një herë, domethënë nuk e di pse, domethënë.
5: Është shumë i mirë ai duket. Por doja të thoya që ata kohët e fundit janë përpjekur të rregullojnë pagës marrëdhënie sepse jati i tij jeton në Australi, që kur ka lindur Callum Turner, edhe e ëma dhe ai vet ka jetuar në shtëpi të ndara, e ka rritur praktikisht ëma. Por pjesa që mua më duket pak e sikletshme në këtë histori është momenti që ai nuk ishte prezente te dasma e djalit, e ti ku ishte?
7: Ku?
5: Te dasma e vajzës së bateristit të një grupi që ka mik. Për një dasmë tjetër.
7: Tani nëse nuk e fton çunit ç'do bëj? Do të thonë ai një dasmë
5: tjetër.
7: E më lëri tani këto.
5: Thuaps ti me babat.
7: Po patjetër. Ndërkohë, meqen nëse do të jesh me mamat.
5: Patjetër gjithmonë.
7: Shkenca na vjen në
5: ndihmë.
7: Oktapodët mama ose vajza, gra, do të thonë, i mbysin dhe i han meshkujt që i bezdisin kur nuk janë në humor të mirë.
5: Eca ty.
7: U kënaqet.
5: Për çfarë shumë të informacione nga bota e kafshëve.
7: Yes, yes.
5: Rob Thomas.

0: Vazhdojmë të jemi makinë me dy timon në Radio Kombëtare Club FM dhe makinë me dy timon.
1: Ju shoqëron çdo kilometër të verës
0: me humor.
1: Muzikë të mirë, por të gjitha me Gretën dhe Kelin pas timonëve. Dhe ku ju shoqërojmë do thoni ju?
0: Pa, ku jo shoqërojmë? Kudo më kudoni, por për momentin ne do të parkojmë në Shpar.
1: Tani, sepse ka një do shkojmë në plazh.
0: Pa,
1: ndalojmë në Shpar. Do shkojmë në mal. Ndalojmë në Shpar dhe pastaj shkojmë në drejt destinacionit, sepse është aty katalogu i ofertave.
0: Është i vlefshëm deri nesër. Në fakt, ju duhet nxitojmë deri në 30 korrik, ka produkte të zgjedhura.
1: Fantastike për pushimet, për shpinë, por edhe për dëshmërinë,
0: domethënë. Është vërtet, prandaj
1: kapni valët e radios
0: në makinë me dy timon
1: dhe ndaloni në Shpar për ofertat që ja vlen.
0: Sepse Shpar
1: pran familjes çdo ditë.
2: Club FM.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Një valere ulesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare Tag, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
6: Këtë çantën e zez, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
7: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
8: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd me kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob. Cilësia është kursim.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Sinë shtëpisë, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pajisu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zini cilësin.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Ja pra, kjo ishte e gjitha.
1: Kjo ishte e gjitha. Jo, nuk e përfunduar ende, sepse ka njerëz që po bëjnë plane për pushime, për të lëvizur. Gjithmonë zgjedhin detin si destinacionin e tyre të preferuar.
0: Dotin, po.
1: Dotin, dhe ka një arsye shumë të fuqishme për këtë.
0: Unë
1: di se quhet blue effect, pra efekti blu, por një psikolog britanik, Wallace Nichols, nuk e di anë, Wallace J. Nichols, më tha, jo, quhet blue mind, pra mendja blu. Dhe çfarë ndodh duke parë detin? Ti përjeton një gjendje shqetësie, pranie, përqendrimi, që krijohet përgjithësi kur je pranojt.
0: Pa, ma duke parë detin, jo duke parë vendin ku qëndrojnë në
1: jo, duke parë detin asit. Dhe vetëm horizontin. Ka diçka në këtë horizonte pa frumë.
0: Kaloni skafat.
1: Nuk ka rëndësi, ai skafi është shumë i voskël sepse horizonti e bën gjithë punën. Kjo e gjithë kjo pamje e bind trurin që të paktën. Për pak, për sa kohë zgjedh ti që të shkëputesh nga çdo gjë, nuk ka asgjë urgjente. Dhe nuk ka pse të ketë gjendja alerti. Horizonti na rikujton për këtë që jo gjithçka duhet zgjidhur sot. Ka një kohë ku thjesht duhet shijuar natyra, pamja përball nesh dhe pushimi. Shkoni në dot o njerëz, pa ato plerat.
0: Jo vetëm, po ato me motorin, po ata që ndjesin në det.
1: Tash i duhet ta shkatroj atë momentin.
0: Me thënë të drejtën e bëjnë të gjithë titin.
1: Jo, fol për vetë.
0: Ha më lart ti.
1: I am oak.
0: Bravo, të lumt. Ja, dhe kjo na duhet.

0: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Është i
5: va.
4: Dal në rrugë,
5: va.
4: Futem në lokal,
5: prap va.
4: Plasëm këtë verë o njerëz.
3: Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e ne jasë, operacioni syve. Po pushinës.
6: Po që qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Ora 17:01.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Gjykoja shtyr për në 10 shtator seancën gjyqësore ndaj Ilir Metës dhe Monika Kuremadhit pas përfundimit të parashtrimeve të mbrojtjes. Në seancë Kuremadhi kundërshtoi aktakuzën e SPAK-ut, duke pretenduar se provat janë siguruar dhe paraqitur në mënyrë të palishme dhe selektive. Edhe ish-presidenti kundërshtoi akuzat, duke cilësuar hetimet ndaj tij të qëllimshme dhe duke kërkuar thirrjen e disa dëshmitarëve, mes tyre edhe të kryeministrit Edi Rama për zbardhjen e plotë të çështjes. Prokurori posaçëm i SPAK-ut Adnan Xholi ka dorëzuar kandidaturën pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke u bërë emri parë zyrtar për drejtimin e institucionit të akuzës. Xholi, me mbi 2 dekada eksperiencë në drejtësi, ka shërbyer më herët në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe në Prokurorinë e Përgjithshme, ndërsa që nga viti 2021 është pjesë e SPAK-ut. Mandati i drejtuesit aktual të KLP-s Olsian Çela përfundon në muajin dhjetor. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara konfirmoi sulmin e raketës iraniane ndaj një baze amerikane në Jordani, duke cilësuar atë një sulm të papritur nga garda revolucionare. Sipas CENTCOM-it, të gjitha raketat u interceptuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot. Ngjarja rriti menjëherë tensionet në rajon dhe ndikoi në tregjet ndërkombëtare, me çmimet e naftës që u rritën me 4.4%, ndërkohë një bazë milicive shiite irakiane të lidhura me Iranin u bombardua në Basra, në atë që dyshohet se është një akmarrje pas sulmeve me dron ndaj rafinerive saudite. Komisioni Evropian i është bashkuar kritikave ndaj planit të FIFA-s për krijimin e një strukture të re tregtare me investitor privat, e cila do të menaxhonte një pjesë të aktiviteteve ekonomike të lidhura me Kupën e Botës. Ata thanë se përfshirja e kapitalit privat në menaxhimin e biznesit të botrorit rrezikon të sjellë komercializim të tepruar, Nga ana tjetër, FIFA mbron iniciativën, duke argumentuar se krijimi i kësaj kompanie do të mundësonte tërheqjen e investimeve të reja, rritjen e të ardhurave dhe financimin e më shumë projekteve për zhvillimin e futbollit në nivel botror. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
9: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
13: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
13: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
13: O shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: Oh, fantastike.
13: Ja.
14: Një Red Bull?
13: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
14: Por pika më afërt është 20 km larg.
13: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
15: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
16: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund t'i jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Më shumë në bugsbay.com.

0: Kyse i hall Vasco dhe mori telefon. Tani do të flas për një hero të kohës tonë, një burr të jashtëzakonshëm, është Nathan Davis, 32 vjeç. Kohët e fundit ai ka fituar më shumë se 130,000 dollar.
1: Wow.
0: Në një shfaqje televizive të lojrave, The 1% Club, kështu quhet.
1: Okay.
0: Po. Dhe ndërkohë i tha prezantuesit të këtij programi Lee Mack se qëllimi i tij në agjend ishte të hynte në rekordet Guinness.
1: Okay.
0: Çka ka bërë ky burr britanik i jashtëzakonshëm? I ke parasysh këto shkopat, ta i thon shkopa peshku, domthon këto filetot e merlucit që shiten gatshme, që janë që janë krokante, që do t'i bësh në furrë etj etj. Ky ka ngrën 15 shkopi peshku në 1 minutë.
1: Në 1 minutë.
0: Po. Për këtë
1: si brejtës
0: dashur të bëj master, PhD, madje të bëj studime të thelluara në bibliotekën kombëtare të Londrës.
1: Dhe 130,000 dollar vetëm se ëngri o.
0: Po, wow. Mori pjesë në një spektakël televiziv ku habitën gjithë nësa unë një polis që ëngri 15 koka peshku në minutë do bë më i squt.
1: Wow.
0: Po nuk e bën drejtor. Wow. Se u bë më i squt se ç'duhet.

0: Keli, a e ke vënë re shok të verë njerëzit flasin vetëm për vapën.
1: Më fal tani Greta, po është normale, domethënë kudo që të shkosh i je rrethuar nga vapa. Hape këtë dritaren e studios, është vap. Dil në oborën e studios, është vap. Futesh në makinë, është vap. Ha portofolin, është vap.
0: Aha, ke të drejtë, po për portofolin e kam një zgjidhje.
1: Më thua një, uroj të jetë freskuse, pak nëse gati jam.
0: Absolutisht që është. Elektromedxhi ka nisur një fushatë e re. E ka nisur 10 korrik, po do të zgjas deri më 2 gusht, deri të dielën, dhe aty ka oferta të përzgjedhura për pajisjet shtëpiake.
1: Pra, jo vetëm e freskon shtëpin, por edhe buxhetin.
0: Pikërisht, sepse nisim nga pajisjet më të nevojshme gjatë kësaj vere, kondicioner, po ka dhe pajisje kuzhine, lavatrixhe, tharse, shumë produkte tjera që thjesht ja vlen ti shosh nga afër.
1: Okej, ora është 17:17, tani ora 17:55 mbarëm ne, i fusim i xhiro anë nga showroomi si thu.
0: Jam shumë dakord, se disa oferta nuk mjafton ti dëgjosh, duhet i shohësh vetë nga afër.
1: Electromagic, oferta që freskojnë buxhetin.
0: Deri më 2 gusht, kalon në showroomet Electromagic dhe përjeto eksperiencë.
2: Club FM, we play your favorite music.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje, surpriz, në të gjithë showroomin, tavolin pralin, për vetëm
6: 88-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku lehtot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 30 korrik. Vezëreas 15 kokra 219 lek. Qumësht Spar 119 lek. Kroser Zeni 2 plus një falas 140 lek. Akullore Spar 6 cop 399 lek. Vajlur Ledjeli Spar 159 lek. Makarona Divella 59 lek. Heineken 165 lek. Set për ëmbëlsirë 559 lek. Set Deka Gel Power 2 cop 239 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast. Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4000 lek dhe tavolin 8000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: Ti e ke parasysh aktorin dhe vokalistin e grupit 30 Seconds to Mars?
1: Po, Jared Leto. Çuni mirë duket.
0: Ky kështu si surat mi, po nejse nuk ka rëndësi, domethënë, ndodhet përballë disa pretendimeve të rënda për sulm tektual, po jo nga një, po nga katër gra.
1: Se ky e ka abuzuar seksualisht?
0: Të cilat deklarojnë se ngjarjet kanë ndodhur gjatë viteve të tyre të miturisë.
1: Çfarë?
0: Pra, që nga dhe si pedofil.
1: Ua! Nuk e prisja fare që Jared Leto këtë.
0: Ka qenë dokumentari i BBC-s që e ka degeneruar.
1: Wow.
0: Dhe këta të BBC-s nuk parathon rena. Dokumentari titullohet Jared Leto, sekreti

0: i erët i Hollywoodit.
1: Et mërshma.
0: I cili është transmetuar kur i bje ishte në të korik.
1: Sot.
0: Sot.
1: Sot i bje, pas ka premierën.
0: Po, pra sot do jepet. Dhe një prej akuzuesve, po, se aktori e detyroi të kruante, të kryente marrëdhënie tektuale në tualetin e një moteli. Po pse e ke krevatin aty?
1: A krevati aty po pra?
0: Ndërkohë që ajo ishte vetëm 17 vjeç. Një tjetër pretendon se në moshën 19 vjeç u friksua shumë nga kërcënimet e tij për ta sulmuar aktualisht. Prandaj unë
1: këtë
0: 30 seconds se ka pasur të qeft, më thon po hajt.
1: Asun, po këtë personalisht e kam pasur që.
0: Mu joyer.
1: Por jo më.
0: Paguim, ta paguim këtë votrën si taks, domethënë.

0: kjo fundjavë me festën e miqësisë që organizohet nga Bira Shqiptare Elbar, ëh, që
1: u kënaqëm shumë fundjavën e kaluar, me thënë drejtë.
0: Berat, ëh.
1: Po.
0: Mirë shumë, ishte mirë. Ishte
1: fantastik të Beratit, po kësaj herë do të jemi në Burrel. Tani po flasim për një për birën më të mirë shqiptare, fituese dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë. Dhe
0: që do shkojmë vazhdon udhimin, ëh, domthon çdo fundjavë nga data 31 korrik deri më 2 gusht do të festojmë së bashku kryengritjen popullore matiane në sheshin Kastriotët.
1: Dhe festa e miqësisë do thotë një vend takim të miqshve të vërtet, sa e familjeve, miqshve që na vijnë nga jashtë Shqipërisë, sepse jo.
0: Pa dyshim apo edhe këtë vit Elbar do të jetë së bashku me artistët më të dashur për publikun dhe ofron shumë surpriza, argëtim çdo natë, duke gjalluruar kështu mbrëmjet e festës. Artistët i do performojnë, e di se cilët janë?
1: E di, janë sërish të preferuarit e mi, Endri dhe Stefi,
0: Orgito Dapa,
1: Eugen Aliu,
0: Gerta Mahmutaj,
1: Lorenza Srama,
0: Fiorella
1: Artan Kola,
0: Reanu,
1: Valdrim Mustafa,
0: Ori Buna.
1: Çdo mbrëmje festës së miqësisë do sjell muzikë fantastike, surpriza dhe
0: padyshim. Shihen e birës më të mirë shqiptare Elbar, një festë që bashkon miq, qytete
1: dhe zemra.

0: 17 e 32 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjetoj experience.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Kredo.pikal.
5: Ke gjetur pajisje në ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Jo, grua, jo. Plaka duhen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duhen bezh.
8: Atëherë, ti bezh, u them, parketi.
9: I hapur.
8: Po mirë, tushi katër.
9: Jo, oval.
8: I rubinet i si.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, tani ti vetë gjithë një opsion.
8: Okej, si dëshirë.
9: Zgjidhet vetëm tek Arion.
10: Dakord.
11: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
9: Po, Arion është zgjidhja jonë.
12: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
13: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
14: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
15: Për mua Express.
16: Express, Express, edhe për mua.
15: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
16: Express dhe ke gati.
15: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
16: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
17: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
18: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kërështë.

0: Mirë që jemi në 38, 39 grad, 40, ndoshta në një vend caktuar, e kështu, po dhe këto gocat që e dhezën rjetin të mësh.
1: Se kanë mirë, ja.
0: Ka ik Luana në plash.
1: Po?
0: Ka bërë një gjëtë pazakon që nuk e bën asi gocë tjetër.
1: Qa ka bërë?
0: Êshtë lanë det, me roba
1: ja.
0: Baju, me roba baju, me roba
1: baju. Në fakt, vërtet, me ndojë që nuk e bën asi kush për i ture bajzave që dhezën rjetin.
0: Po, po, po, po. E ka dhezur dhe keq fare. Ndërkohë që një tjetër ish Miss Grand Kosova.
1: Grand Kosova?
0: Duhet ketë edhe Miss Small Kosova, por kjo është ish Miss Grand Kosova. Brikena, edhe kjo e ka dhezur rjetin me foto të saj provokative.
1: Por është ljarë.
0: Në plash, edhe kjo me roba baje.
1: Sa për qishu që e kemi shu u lava në det.
0: Po, lava. Që të bëjmë, do më lajsh, sepse në Vlorë nuk ka ujë motor, ku do lajmë?
1: A ka mund të si keldi, a ka mund të si...
0: Okay. In the Stars, me që folën për yje.
1: Rolling Stones.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: urti.
1: ENT Clinic na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbërim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 30 korrik. Vezëreas 15 kokra 219 lek. Qumësht Spar 119 lek. Koser Zeni 2 plus 1 falas 140 lek. Akullore Spar 6 cop 399 lek. Vajlo Ledjeli Spar 159 lek. Makarona Divella 59 lek. Heineken 165 lek. Set për ëmbëlsir 559 lek. Set Deka Gel Power 2 cop 239 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprise në të gjithë showroomin. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Ja, dhe Greta se si vjen finishi i një udhëtimi maraton. Kisha nevojë. Kisha nevojë të ndjehesha si në Radio Tirana 4.
1: Jo, ndërsa po, më pëlqen, më ka pëlqyer gjatë gjithë ditës këto referenca që lidhen me vrapin, me maratonat.
0: Po, po, po, po, po. Po.
1: Oh,
0: nuk ka rëndsi, nuk ka rëndsi, nuk ka rëndsi si vraponte i shkret. Mbas ti nuk e di, nuk e di. Dhe kishte edhe një farë mënyrë kështu një lloj autoriteti transgjinor, domethënë që i përfshinte të gjitha gjinit në
1: Merdi shumë keq për zonën.
0: Por duke përshëndetur dhe atën ose ata që na dëgjojnë dhe na spionojnë tek ai patronazhistët në të njëjtën kohë, ju themi
1: ka
0: që
1: ka mundsi, ka mundsi.
0: Po, ju themi që padyshim profesioni i fuksit është shumë i respektuar dhe nga ne dy.
1: Për faktin e vetëm sepse ata punojnë shumë më shumë se sa ne.
0: Po, pra, se është vapt tani ideja aty për të fuksuar, domethënë. Por ju themi që ky program nuk është e mbyllur radio.
1: Jo,
0: do të vazhdojmë me lajme, muzikë, e kështu me radhë, me Elsinën e Kaplot.
1: Kaplot,
0: me Denada. Mos haroni që makinë me dy timon mundsohet nga Spar.
1: Pranë familjes çdo ditë.
0: Electromagic.
1: Përjeto experience.
0: Dhe Western Balkans University.
1: Universiteti i mira mundësive.
0: Hajt miru pafshin futeni vrapit tani.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
2: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kurrë. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-991. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Ora 18:02.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Pas arrestimit në Francë të biznesmenit Ermal Beqiri i shpallur në kërkim nga SPAK për dosjen Akshi, ka reaguar Partia Demokratike. Nën kryetari Belin Këlliçi publikoi pamjet të avionit privat të Beqirit, duke deklaruar se mjeti ishte në pronësi të një kompanie të regjistruar në Sloveni dhe se duhet të ishte pjesë e hetimit. Prokurori i SPAK-ut Adnan Xholi është kandidati i parë që ka dorëzuar aplikimin për postin e prokurorit të përgjithshëm. Xholi ka mbajtur më herët detyrën e drejtuesit të seksionit kundër krimit organizuar në SPAK. Emri i tij është bërë i njohur edhe nga garat në drejtimin e prokurorisë së posaçme, detyrë për të cilën ka kandiduar dy herë. Gara është hapur pasi mandati 7-vjeçar i prokurorit aktual Ursian Çela përfundon në muajin dhjetor. Afati për dorëzimin e kandidaturave është deri në 1 gusht, ndërsa më pas KLP-ja do të nisë verifikimin e kandidatëve deri në datën 14. Një mjet lundrues është bllokuar nga autoritetet në plazhin e Shëngjinit pasi drejtuesi i tij shkeli perimetrin e sigurisë ujore. Ndërhyrja e policisë erdhi pas denoncimeve të qytetarëve dhe verifikimit të rastit. Autoritetet vendosën në drejtuesit masën administrative prej 500.000 lekësh të reja, ndërsa u bë bllokimi i menjëhershëm i mjetit. Ngjarja ka sjellë reagimin edhe të ministrit të punëve të brendshme Besford Lamallari, i cili tha se shkeljet e rregullave të sigurisë në zonat bregdetare do të ndëshkohen pa tolerancë. Lamallari falënderoi qytetarët për raportimin e rasteve të tilla dhe mediat për vënien e pa të tyre. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaroi se Instituti i Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë ka dokumentuar 12.230 viktima të luftës gjatë periudhës 1 janar 1998 deri në 20 qershor 1999. Deklarata u bë gjatë prezantimit të raportit të institutit, nga ku Kurti tha se lista është paraprake, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve dhe organizatave me të dhëna apo dëshmi të bashkëpunojnë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, në vijim ju lëmë miks.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
16: Si the?
15: Apo vjen një shumë vonë?
16: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
15: Apo ky ka lajfit u fare?
16: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
15: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Ndëlisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala tek muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

si çdo ditë tjetër nga e hënë të premte pak pas orës 18 deri në orën 21, dëgjohemi në Mix. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në program. Unë jam Elsa Ymerim. Vetëm pas pak vëmendja shkon tek emrat famshëm të cilët kanë lindur në 29 korrike dhe përmenden për datën e tyre të lindjes bashkë me shumë çka tjetër që vjen në këtë program për te muzikës së mirë. Faleminderit shumë Dermat Vance by Intermedica që mbështesin këtë program. Mahmut Orhan, Sena Sener, kjo është Feel.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Siç u thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte?
4: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata në rrugës.
4: Jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
5: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
4: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Magniflex.
6: Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
7: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
8: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
11: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella. Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment.

Pazza muzika, Marco Mengoni dhe Elodie na rikthejnë në program për dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Dua t'ju kujtoj tani një tjetër duet që në kthem ndërmend dy emra shumë të rëndësishëm të muzikës. I takojnë dy brezave të ndryshëm, por janë po aq të dashur edhe të pëlqyer nga publiku. Stevie Wonder, Ariana Grande, Faith.

0: Ora 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperienca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen me njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
9: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
10: Tomi, po ky ari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek, shop along the coast.
15: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
16: Top 5 on Club FM.
17: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
16: Number 5. I need some
17: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
16: Number 4.
17: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.
16: Number 3.
17: Në vendin e 3, Alicia, Anderson Paak, Can't Get It.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Spirit Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL.

Show dhe Tiësto për të gjoni mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dua t'ju bëj një rikujtesë për Tirana Business University. Periudha kur kalon nga një moment studimesh në një tjetër siç është universiteti, për hir të së vërtetës nuk është një zgjedhje e lehtë, madje mund të them që është ndër vendimet më të vështira në jetë, por TBU-a bën të lehtë këtë gjë. I ofron maturantëve programe Bachelor në Biznes dhe Teknologji Informacioni, të ndërtuara sipas nevojave të tregut të punës, duke kombinuar njohuritë akademike me praktikën edhe bashkëpunimin me industrinë. I përgatit studentët për një karrierë të suksesshme që nga dita e parë, si pjesë e grupit Balfin, ofrohen edhe mundësi dhe një eksperiencë plot universitare përmes Erasmus Plus, klubeve studentore, trajnimeve të soft skills, vizitave në kompani dhe aktivitete profesionale që përgatisin më vonë edhe për tregun global të punës. Moves Like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera.

0: Gjilla, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtreng.
1: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

Maybe Tomorrow, Stereophonics, jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Sigurisht që her pas here kujtojmë artist, muzik të mirë, nga ana tjetër edhe emra që pa diskutimi kanë dhënë edhe vazhdojnë të japin shumë industrisë së muzikës. Njëri prej tyre është një emër i cili vetëm pak kohë më parë u bën apo nuk u bën dy javë ende, besoj, kur Xuk Hero ishte në Tiranë për një koncert, edhe të gjithë nostalgjikët e muzikës së tij, po jo vetëm, edhe ata që ndoshta mund ta kenë parë më herët në koncert, po kanë dashur të rishohin edhe të ridëgjojnë, sigurisht që u përballën me emocionin që vetëm ajo formë e muzikës për së gjalli ta falë, edhe sigurisht artist të kalibrit të tij. Djavolojnë me Xuk Hero. I got a message.

0: Ora 19:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:10. Partia Demokratike ka dërguar në gjykatën kushtetuese ligjin ratifikues të marrëveshjes së UAS mes Shqipërisë dhe SBA-s për pajisjet ushtarake, duke pretenduar se procedura e ndjekur nga majoranca për miratimin e saj ka qenë në kundërshtim me kushtetutën. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi deklaroi se opozita e mbështet marrëveshjen në parim, por tha se mënyra e miratimit të saj nuk u vend, ka cënuar standardet. Sektori bankar në Shqipëri po përparon drejt digitalizimit mbështetur nga modernizimi i proceseve integrimi në zonën SEPA dhe zhvillimi i shërbimeve digitale, sipas një studimi të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, banka thekson se sfidat kryesore mbeten siguria kibernetike dhe integrimi i sistemeve të reja. Gjatë vitit të kaluar, 73% e bankave kanë raportuar të paktën një incident të lidhur me digitalizimin, kryesisht tentativa phishing ndaj klientëve dhe emailë mashtruese që imitojnë institucionet financiare. Kancelari Gjerman Frederik Merz ka riorganizuar kabinetin qeveritar duke bërë ndryshime në Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Transportit. Lëvizjet kanë shkaktuar pakënaqësi në radhët e konservatorëve, të cilët i konsiderojnë të papërshtatshme përpara zgjedhjeve rajonale të shtatorit. Merz po përballet me rënje të mbështetjes publike, ndërsa e djathta vijon të forcohet në sondazhe. Sipas tyre, vetëm 15% të anketuarve janë të kënaqur me performancën e kancelarit, ndërsa AFD-ja kryeson me 27% të mbështetjes për para bloku CDU-CSU me 21%. Komisioni Evropian ju bashkua kritikave ndaj planit të FIFA-s për krijimin e një kompanie tregtare me investitor privat që do të menaxhonte pjesë të biznesit të botrorit. UEFA dhe zyrtarët evropian paralajmërojnë se komercializimi i tepërt mund të dëmtojë identitetin e futbollit, ndërsa nga ana tjetër FIFA pretendon se modeli mund të sjellë më shumë investime për sportin në nivel global. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
3: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
9: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
10: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
11: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm këtë vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
12: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po
13: prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
14: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
15: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
16: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Ky ishte Sting. 61 vjeç është sot Martina McBridge, 29 korrik 1966, artistja muzikës country që në 95 do të cilte albumin Wild Angels, që u bë shumë i shitur për zhanrin, gjinin muzikore që përfaqësonte, dhe në fakt disa herë u vlerësua me diskun e platinet për albumet e saj, përfshirë edhe Evolution. Ishte babai i saj që e prezantoi me muzikën country, që do të bëhej një zhanër muzikor që do t'i hynte në zemër jo vetëm për ta dëgjuar, por më vonë edhe për të qenë një përfaqësueseve të saj, sepse në fakt në raport me muzikën country ajo është konsideruar edhe Celine Dion i muzikës country. Stromae, Papa Uta.

0: Ai freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kërështë.

0: i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiake të mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim?
6: Plus një 150 GB ROM të përfshirë në paketore, të qëndruar lidhur me biznesin të të gjithë. Vodafone Business.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje?

0: teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju ndërpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave.

Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 në program në clubfm.al në dëgjoni dhe njëkohësisht nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM. Ain't Nobody, kjo është Chaka Khan.

0: 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53.
3: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
5: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
12: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
13: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprise, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 529 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
14: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
3: Ash

0: Solid Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Femi në mix në Club FM me një datlindje të radhës. Ai quhet Gary Lee, 74 vjeç, lindi në Toronto në Kanada 29 korrik 1953. Vokalisti dhe basisti grupit progressive rock Rush, edhe u bë pjesë Bass Hall of Fame nga revista Guitar Player, si sigurisht një prej kitaristëve më të mirë. Dhe në të njëjtën kohë grupi i tij i parë, grupi i në cilin ishte pjesë Rush, ishte grupi i parë që ndërrua me një urdhër të rëndësishëm në Kanada për të gjithë kontributin në industrinë e muzikës edhe të argëtimit në tërësi. Crazy Town, Butterfly.

0: mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse. 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 733 91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Sun Comes Up Tremendous Disclosure. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Pas pak do të flas për sakrificat që i është dashur një aktori shumë të mirë si Matt Damon të bëj për një rol të fundit, i cili po aq sa filmi është kaq shumë i përfolur. Disco Night, Kungs.
1: Colored squares, flashing light, feeling bold, disco night.

0: volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Partia Demokratike dërgon në gjykatën kushtetuese marrëveshjen me SBA-n për kredin 302 milion dollarësh për pajisjet ushtarake, duke akuzuar Partinë Socialiste se ka shkelur kushtetutën gjatë miratimit, përfshirë me procedurën e përshpejtuar dhe me mos publikimin e saj. Kryeministri Idi Rama në një intervistë për median britanike Channel 4 referuar çështjes së Zvërnecit, tha se silson absurde idenë që Shqipëria të ecë përpara me një projekt që nuk përputhet me standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa u bëri thirrje kritikëve të bazohen në fakte dhe jo perceptime. Duke komentuar protestat e muajve të fundit, kreu i qeverisë deklaroi se i kupton protestuesit, ndërsa u shpreh se protestat janë shenjë pritshmërive më të larta të qytetarëve dhe një pasqyr për çështjet mbi të cilat qeveria duhet të reflektojë. GJKK-ja shtyu për në 10 shtator seancën gjyqësore ndaj Ilir Metës dhe Monika Kuremadhit pas përfundimit të parashtrimeve të mbrojtjes. Në seancë Kuremadhi pretendoi se provat janë siguruar dhe paraqitur në mënyrë të palishme dhe selektive. Ish presidenti ka kundërshtuar gjithashtu akuzat dhe kërkoi thirrjen e disa dëshmitarëve mes tyre të kryeministrit Rama. Meta tha se prokuroria ka manipuluar faktet dhe ka paraqitur një version të shtrëmbëruar të dosjes. Policia konfirmoi arrestimin në Francë të Ermal Beqirajt, i shpallur në kërkim nga SPAK për dosjen Akshi. Ai u ndalua pas një fluturimi pranë një centrali bërthamor dhe pritet të përballet me procedurat për ekstradimin në Shqipëri. Doganat shqiptare referuan në SPAK një rast të dyshuar falsifikimi dokumentesh që mund të ketë cënuar interesat financiare të Bashkimit Evropian. Autoriteti njoftoi për hetimin e skemës, e cila dyshohet se përdorte dokumente të falsifikuara për procedura fiktive zhdoganimi dhe eksporti. Një mjet lundrues u bllokua në plazhin e Shëngjinit pasi drejtuesi shkeli zonën e sigurisë ujore. Autoritetet e gjobitën me 500 mijë lekë të reja dhe sekuestruan mjetin, ndërsa Ministria e Brendshme paralajmëroi dëshkime pa tolerancë. Prokurori posaçëm i SPAK-ut Adnan Xholi ka dorëzuar kandidaturën pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke u bërë emri parzyrtar për drejtimin e institucionit të akuzës. Ministria e Shëndetësisë prezantoi platformën e re online që u jep mundësi mjekëve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit të aplikojnë për të bërë pjesë e sistemit shëndetësor publik në Shqipëri. Kancelari gjerman Friedrich Merz ka riorganizuar kabinetin qeveritar duke bërë ndryshime në Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Transportit. Lëvizjet kanë shkaktuar pakënaqësi në radhët e konservatorëve, të cilët i konsiderojnë të papërshtatshme përpara zgjedhjeve rajonale të shtatorit. Sipas sondazheve të fundit në Gjermani, vetëm 15% e të anketuarve janë të kënaqur me performancën e kancelarit, ndërsa AfD-ja kryeson me 27% të mbështetjes, përpara bllokut CDU-CSU me 21%. Një person i pa identifikuar i vuri zjarrin altarit të jashtëm të kishës të Medjugorje Bosnjë-Hercegovinë, një nga qendrat më të njohura të pelegrinazhit katolik në botë. Ngjarja e kapur nga kamerat e sigurisë ka shkaktuar reagime tek besimtarët, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet. Po shkallëzohet konflikti në Lindjen e Mesme. Teherani shënjestroi një bazë amerikane në Jordani dhe goditi 3 anije cisternash nafte në ngushtisën e Hormuzit, ndërsa SBA-ja dhe Arabia Saudite kanë goditur objektiva të forcave aleate të Teheranit në Irak. Senati i SBA-s miratoi projekt ligjin për një paketë të re sanksionesh ndaj Rusisë dhe Iranit në një seancë ku ishte i pranishëm edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Komisioni Evropian u bashkua kritikave ndaj planit të FIFA-s për krijimin e një kompanie tregtare me investitor privat që do të menaxhonte pjesë të biznesit të botrorit. UEFA dhe zyrtarët evropian paralajmërojnë se komercializimi i tepërt mund të dëmtojë identitetin e futbollit, ndërsa FIFA pretendon se modeli do të sjellë më shumë investime për sportin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Tenanda Delani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
5: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
5: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
5: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
6: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
8: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
11: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
15: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
13: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Chris the Burger Woman's Heart, pak më parë po ju flisja për Matt Damon, edhe çfarë ka bërë ai për këtë transformimin e madh fizik për të portretizuar The Odyssey të Christopher Nolan. Aktori zbuloi se muajt e përgatitjes kërkonin një regjim ushqimor të rrept, stërvitje intensive dhe shumë sakrifica. Duhej të humbiste pesh për rolin, qëllimi nuk ishte vetëm të humbiste kilogram, por të arrinte një pamje luftëtari që është njëkohësisht e fort dhe hall. Dhe së fundmi tha se ai kishte regjizori Christopher Nolan një vizion shumë të qartë për pamjen e personazhit kryesor, se si ai duhet të dukej, dhe në fakt ishte një kombinim dhe diçka shumë e vështirë për t'u bërë, tha Matt Damon, i cili zbuloi se për 6 muaj ndoqi këtë regjimin e rrept ushqimor. Unë zakonisht jam mes 84 dhe 90 kg, tha aktori në intervist, dhe xhirova filmin duke qenë 75 kg në atë formën fizike që duhet të isha. Ai krahasoi përgatitjet për rolin me jetën e atletëve profesionist, ku çdo detaj i regjimit ushqimor dhe stërvitjes është planifikuar me kujdes, çdo gjë kishte qëllimin e vet, çdo vakt ishte i matur me saktësi, madje duhet të kaloja në një dietë pa gluten, edhe duhet të hiqja dorë nga shumë gjëra, për shembull orizi, patatet, edhe ajo që ka veçuar aktori, me që me sa duket është edhe preferuara e tij, duhet të hiqja dorë nga birra, dhe kjo për mua ishte shumë e dhimbshme, ka thënë Matt Damon, ama edhe pse i shërbeu një roli, sigurisht ishte një formë fizike jashtëzakonshme. Take What You Want, Post Malone, Travis Scott, Ozzy Osbourne.

0: Plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por shtëpia nuk është parking. Duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i ka thru.
1: Jo, oval.
0: I rubin e visi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon një një këtë.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stinë.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma ollës,
10: kursi e nejas,
9: operacioni syve,
10: po pushinës.
7: Më shumë që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Surprise, close to you. 26 minuta po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. 29 korrik në historinë e muzikës, do ta nis me vitin 1973, 180.000 dollar u votën nga një depozit në Led Zeppelin në Drake Hotel në New York City. Jemi në 1978, u publikua Whenever I Call You Friend nga Kenny Loggins. Ishte viti 1980, 29 korriku i ati viti David Bowie do të bënte debutimin e tij në teatr me rolin e tij në shfaqjen Elephant Man. Time ishte albumi nga The Time që u publikua në 1981. Një vit më vonë, në 29 korrikun e 1982, Andy Taylor nga Duran Duran dhe Tracy Wilson u martuan. Në 91, Metallica prezentuan këngën e tyre Enter Sandman, ndërsa në vitin 98 ishte turneu i parë për Matchbox 20 që filloi në New Orleans në Los Angeles në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Come and Done, Duran Duran.

0: Ora 20:32.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast. E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Cheers, Dry Tonight, Cyril, James Blunt. Un duat ju bëj një kujtes tani për festën e miqësisë organizuar nga Bira Shqiptare Elbar, fituese dy medaleve të arta ndërkombëtare për cilësinë. Vazhdon udhëtimin e kësaj vere nga data 31 korrik deri në 2 gusht. Festohet fillimisht në ky është vazhdim në fakt në qytetin e Burrelit një ndales. Festa e miqësisë do kthehet në vend takimin e miqve të vërtet dhe familjeve dhe miqve që na vijnë nga jashtë Shqipërisë. Në fakt bën bashk përveç festës edhe birrës më të mirë edhe artistët të cilët interpretojnë, artistët që performojnë, emra si Endri dhe Stefi, Eugen Aliu, Orgito Dapa, Gerta Mahmutaj, Lorenz Hastrama, Fiorella, Artan Kola, Rea Nuhu, Valdrin Mustafa apo Ori Buna. Çdo mbrëmje e festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza edhe shijen e birrës më të mirë shqiptare Elbar, sepse është një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra. Smash Mouth All Star.

0: Mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Një valere ulesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumi.
5: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut. Po merë forum Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069-40-96-034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: Me kartë ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi po.
9: Taksisti lagjes on every cost. Askush s'po mban më kesh me vete?
10: Edhe baristi?
9: Bënte sikur po kërkonte postin.
10: Prit, një rast tjetër.
9: Për një buqet me lule.
10: A keni post?
9: Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post?
10: Jo, s'kam.
9: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Dragon Bone Man na ka sjell në fund. Zgjodha një frazë nga Brad Pitt, nuk lidhet drejt për drejt me kineman, po edhe lidhet në një mënyrë, sepse në një formë ose në një tjetër, edhe filmat japin mesazhe të caktuara edhe filozofi për jetën, kështu që aty rrotullohet e gjitha. Prej natyrës, unë thjesht eci, vazhdoj përpara, jam ky lloj njeriu. Teoria ime është që unë duhet të jem një peshkaqen që thjesht eci dhe vazhdoj përpara, nuk duhet të ndaloj në asnjë mënyrë, thot Brad Pitt. Faleminderit shumë Dermot Vance by Intermedica për mbështetjen që jepni këtij programi. Natural Blues është kjo e fundit live nga Coachella, Moby dhe Jacob Lusk. Unë jam Elsa Emeri, dëgjojmë nesër në 18:00 në Club FM. Natë mirë.

0: u mundësua nga Dermadvance by Intermedica.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
5: O kryari i pastër. Ky qielli me yje.
6: Tomi, po ky ariu.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Best Fit and Nails deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë Pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fshinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po malë?
2: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erda unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
4: Ti pëthua vet ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shensori se është plot, unë po vinga shkallat.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpesh do më pak.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Ora 21. Ora 21 e 1 minut.
8: Më kanë thënë që ka një plazh nudistë andej nga bregu. Po kaloj një herë. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Club FM, Kapë Radion.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Ora 21:30.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah. Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5. I need some
3: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
2: Number 4.
3: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-53-888.
9: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
10: Madonna duket se po mendon seriozisht për një kapitull të ri për familjen e saj, teksa mediat britanike raportojnë se këngëtare dëshiron t'i ofrojë binjakëve të saj të adoptuara, Stella dhe Esther, një arsimim tipik britanik. Vajzat 13-vjeçare janë në qendër të planeve të artistes për t'u larguar nga sistemi arsimor amerikan. Mbretëresha e popit ka vizituar të paktën një herë Cheltenham Ladies College, një nga shkollat private më prestigjioze për vajza në Mbretërinë e Bashkuar, cilësuar shpesh si versioni femëror i Eton. Institucioni i themeluar në 1853-shin konsiderohet një nga më të vështirët për t'u pranuar dhe ka nxjerr figura të njohura si Zara Tyndall, aktoreja Kristin Scott Thomas apo ish bashkëshortja Elon Musk Talula Relay. Edhe pse Madonna zotëron një rezidencë luksoze me 10 dhoma gjumi në lagjen Marylebone të Londrës, binjaket pritet të jetojnë në konviktin e shkollës.
9: Club goes to Hollywood.
10: Pasuria rreth 25.3 milion eurosh e këngëtarit të ndjer Liam Payne do t'i kalojë djalit të tij të vetëm Beer, sipas dokumenteve të reja të publikuara nga gjykata e lartë në Britani. Ish antari i grupit One Direction ka humbur jetën në moshën 31 vjeçare në 16 tetorin e 2024-s pasi ra nga balkoni i dhomës së tij në hotelin Casa Sur në Buenos Aires të Argjentinës. Ai nuk kishte lënë testament dhe sipas ligjeve britanike për trashëgimin, djali i tij Beer, tashmë 9 vjeç, është përfitues i pritshëm i pasurisë, pasi Liam nuk ishte i martuar dhe nuk kishte partneritet civil në momentin kur ndroi jetë. Nëna e Beer, këngëtarja Cheryl dhe avokati Richard Bray kanë vepruar si administrator të pasurisë.
9: Club goes to Hollywood.
10: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.

Edhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

0: kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërritën Durrës, i abitur pyeta veten.
1: Ç'në Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Club FM 104.7.

me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury. Apo se kishte për plazhin.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Partia Demokratike ka dërguar në gjykatën kushtetuese ligjin ratifikues të marrëveshjes së UAS mes Shqipërisë dhe SBA-s për pajiset ushtarake, duke pretenduar se procedura e ndjekur nga majoranca për miratimin e saj ka qenë në kundërshtim me kushtetutën. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gezmend Bardhi deklaroi se opozita e mbështet marrëveshjen në parim, por tha se mënyra e miratimit të saj nuk u vend, ka cënuar standardet. Sektori bankar në Shqipëri po përparon drejt digitalizimit, mbështetur nga modernizimi i proceseve, integrimi në zonën SEPA dhe zhvillimi i shërbimeve digjitale, sipas një studimi të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, banka thekson se sfidat kryesore mbeten siguria kibernetike dhe integrimi i sistemeve të reja. Gjatë vitit të kaluar, 73% e bankave kanë raportuar të paktën një incident të lidhur me digitalizimin, kryesisht tentativa phishing ndaj klientëve dhe emailë mashtruese që imitojnë institucionet financiare. Kancelari Gjerman Frederik Merz ka riorganizuar kabinetin qeveritar duke bërë ndryshime në Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Transportit. Lëvizjet kanë shkaktuar pakënaqësi në radhët e konservatorëve, të cilët i konsiderojnë të papërshtatshme përpara zgjedhjeve rajonale të shtatorit. Merz po përballet me rënje të mbështetjes publike, ndërsa e djathta vijon të forcohet në sondazhe. Sipas tyre, vetëm 15% të anketuarve janë të kënaqur me performancën e kancelarit, ndërsa AFD-ja kryeson me 27% të mbështetjes për para bloku CDU-CSU me 21%. Komisioni Evropian u bashkua kritikave ndaj planit të FIFA-s për krijimin e një kompanie tregtare me investitor privat që do të menaxhonte pjesë të biznesit të botrorit. UEFA dhe zyrtarët evropian paralajmërojnë se komercializimi i tepërt mund të dëmtojë identitetin e futbollit, ndërsa nga ana tjetër FIFA pretendon se modeli mund të sjellë më shumë investime për sportin në nivel global. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Muhabet Online. Google, unë gjej çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kamera Radio.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
4: Ish prezantuesi i lajmeve në CBS Philadelphia, Jim Donovan, ka hyrë në librin Guinness për koleksionin më të madh të çorapeve, megjithëse 1531 palë unike. Dashuria e tij për çorapet shumëngjyrshë u bë e njohur gjatë viteve në ekran, ndërsa shikuesit nisën t'i dërgonin palë të reja për fshirë dhe çorape me fytyrën e tij. Rekordi u konfirmua zyrtarisht në kohën kur ai doli në pension. Donovan ka thënë se fyerja e një rekordi botror ishte një ëndër e hershme, duke kujtuar se që fëmijë kishte shfletuar librin e rekordeve Guinness dhe kishte shpresuar që një ditë të bëhej pjesë e tij.
2: Club FM Guinness.
4: Herbert Nish nga Austria bëri zhytjen më të thellë, 214 metra. Zhytja kërkonte një kontroll ekstrem të trupit, në një rekord që u vendos në vitin 2007.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre!
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
5: Attenzione, attenzione.
9: Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Për të përkujtuar 75 vjetorin e Porsche së parë të dorëzuar në Mbretërinë e Bashkuar, prodhuesi gjerman ndërtoi një edicion unik special të modelit ikonik 911. Porsche 911 GT3 Earls Court 51 është publikuar në pistën e madhe Silverstone. Pista e famshme e garave priti një ngjarje të quajtur Icons of Porsche, Sunset Silverstone Edition, ku GT3 u shfaq bashkë me një 356 coupe të vitit 1951. Makina u zhvillua nga Porsche Cars Great Britain me ndihmën e ekipit Porsche Exclusive Manufacture në Stuttgart në Gjermani. Do të ndërtohen vetëm 51 ekzemplar të tillë me një çmim prej 294.000 eurosh.
2: High Tech Time.
4: Një Toyota Hiace Grand Cabin e 94-s ka përshkruar pothuajse të gjithë distancën nga toka në hën, por kilometrazhi është gjëja më pak interesante në lidhje me të. Furgoni ka disa detaje që thjesht nuk do t'i gjeni në një model tjetër si ai. Në pjesën e pasme ka një frigorifer të vogël dhe një televizor të montuar në mur. Ka rrige që mund të palosen dhe të dyfishohen si një shtrat i gjerë. Bagazhi është vendi ku i gjithë furgoni shëndrohet në diçka krejtësisht tjetër. Është shëndruar në një banjo kompakte funksionale, e mbuluar me dysheme të bardhë të papërshkrueshme nga uji, e pajisur me një lavaman dhe dollap të vogël dhe me një dush. Ky Hiace i vetëm është i listuar në 4B Exchange në Pomona në Kaliforni me një çmim fillestar prej 17.995 dollarësh.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama ka komentuar protestat që prej 2 muaj zhvillohen përpara kryeministrisë. Në një intervistë për mediat britanike Channel 4, Rama tha se ka reflektuar mbi protestën dhe se e kupton shqetësimin e qytetarëve, duke cilësuar atë si një pasqyrë për të parë çështjet ku qeveria duhet të përmirësohet. I pyetur nëse ka ndikuar në politikat e qeverisë, veçanërisht për projektet në Sazan dhe Zvërnets, kryeministri tha se janë kryer vetëm përgatitje për punimet paraprake, përpara se të jepet leja bazuar në vlerësimin mjedisor. Në lidhje me shqetësimet e Komisionit Evropian për standardet mjedisore, Rama deklaroi se Shqipëria nuk do të ecë përpara me projekte që nuk përputhen me kriteret evropiane. Ish presidenti Ilir Meta kundërshtoi në GJKO akuzat e SPAK-ut ndaj tij, duke i cilësuar hetimet të qëllimshme dhe duke kërkuar thirrjen e disa dëshmitarëve me shtyrë edhe të kryeministrit Edi Rama për zbardhjen e plotë të çështjes. Gjatë seancës Meta pretendoi se prokuroria ka manipuluar faktet dhe ka paraqitur një version të shtrëmbëruar të dosjes. Ai ngriti pretendime edhe për mënyrën e kontrollit të banesës dhe administrimin e provave. Administrata doganore shqiptare ka referuar në SPAK një rast të dyshuar falsifikimi dokumentesh që sipas autoriteteve ka cënuar interesat financiare të Bashkimit Evropian. Hetimi lidhet me përdorimin e dokumenteve të paraqitura si të lëshuara nga autoritetet shqiptare, të cilat dyshohet se janë përdorur për kryerjen e procedurave fiktive të zhdoganimit dhe eksportit nga vendet e Bashkimit Evropian. Drejtori i përgjithshëm i doganave Besmir Beja bëri të ditur se për rastin është njoftuar edhe zyra evropiane kundër mashtrimit për zbardhjen e plotë të skemës. Emërimi Roberto Mancini si trajneri i kombëtarës italiane ka shkaktuar përplasje mes Federatës Italiane të Futbollit dhe Ligës së Serie A. Sipas medias italiane, klubet e elitës kanë shprehur mbështetje për Antonio Conte, duke kundërshtuar mënyrën e zgjedhjes së Mancinit. Kritika ndaj rikthimit kanë ardhur edhe nga ish trajneri Fabio Capello, i cili ka vënë në pikpyetje zgjedhjen e një tekniku që u largua më herët për një ofertë në Arabinë Saudite. Mancini rikthehet në drejtimin e azzurrëve me një kontratë raportuar rreth 2 milionë euro në vit, ndërsa sfida e tij kryesore do të jetë rikthimi i besimit në futbollin italian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
5: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

E, më parë Donato ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thonë ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishin.

Kurisha fëmijë dhe shkoja në plazh me zi më nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në Jazz Lounge. Më duket se jam rritur.

0: Problem shumë i madh kur jemi pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukurinë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur. Club FM, mos fli, kape ditën.
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Ai, momenti i sikletshëm, ha? Kur dikush të bën komplimente, ti nuk di çfarë thua më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

përëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mançë. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregu, bota. Ajo s'është në Terezi. Humanity, goodbye. Club FM.

Dje deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

u ty yjet. Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lërë i